0: ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom.
1: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.

0: kažu sve.
1: Laganini kroz noć. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Confession of the Groove.

0: su Sophie and the Giants, Paradise, zajedno sa Purple Disco Machinom. Dobro jutro, 6 je.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal, prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
0: Dobrodošli u informativni portal. Ljeto je u punom jeku, a brojni građani spas od visokih temperatura traže uz vodu. No upravo tijekom bezbrižnog kupanja i boravka na jezerima ne treba zaboraviti na oprez. Povodom svjetskog dana prevencije utapanja, policijski službenici policijske uprave Koprivničko-križevačke i djelatnici gradskog društva Crvenog križa Koprivnica proveli su preventivnu akciju na Šodrici. U sklopu kampanje Sigurno na vodi građanima su dijelili informativni brošure sa savjetima o sigurnom ponašanju uz vodu, a na Šodrici su postavljeni i prigodni plakati. Cilj aktivnosti je upozoriti građane na moguće opasnosti, te ih potaknuti da tijekom kupanja i drugih aktivnosti na vodi budu odgovorni i oprezni, ističu u policiji. U organizaciji lovačke udruge Srndač Koprivnica na strelištu udruge na Đelekovačkoj cesti održano je natjecanje u gađanju glinenih golubova koje je kupilo oko 30 ekipa iz sjeverozapadne Hrvatske te brojne natjecatelje i ljubitelje lovstva. Natjecanje je posjetio predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško, koji je tom prilikom razgledao strelište te u razgovoru s vodstvom i članovima udruge pohvalio i upoznao njihov rad i aktivnosti. Potroško je pohvalio lovačku udrugu Srndač i predsjedniku udruge Nini Treščicu na uspješnoj organizaciji natjecanja, te poželio naravno svima puno uspjeha i dobrih rezultata.
1: Informativni portal, prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
2: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see!

nego Imagine Dragons, Stars Will Align. Zvijezde su se nekako poravnale i dogodio se ponedjeljak. Ustajanje rano ujutro, dolazak na posao, na radio i naravno druženje s vama do 10 sati danas. Nadam se da ste okej. Za mix pultom Bojan Horvat, koji eto obožava ponedjeljke. Tomo Del nam svira u pozadini Another Love. Dobrodošli.

0: U restoran i pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru, meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelj za stolom, jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s švarcima i bučenim košticama i makvići. Od ovog vikenda pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti. Jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Drava.

0: Truth. 6:30 je. Dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Nogometaši Slaven Belupo uspješno su zaključili pripremni period uoči početka nove sezone. Na gradskom stadionu Ivan Kuše Kapaš u Koprivnici sladali su Sesvete s uvjerljivih 4-0 i tako na najbolji mogući način zaključili pripreme. Momčad trenera Marija Gregurina od početka je preuzela kontrolu i dominaciju nad protivnicima, a mreža gostiju prvi se put zatresla već u drugoj minuti. Dva put se među strijelce upisao Nestorovski, jednom Banovec i Mitrović. Za Slaven Belupo bila je ovo osma i posljednja pripremna utakmica prije početka nove sezone. Farmaceuti su tako u dobrom raspoloženju zaključili pripreme, a prvi službeni izazov očekuje ih protiv Dinama na Maksimiru. Neka bude sa srećom!
1: Ovo je Drava Plus!

0: dobro jutro u 6 sati i 40 minuta.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubili su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
3: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5 eura i 19 centi. Sky Cola, litra i pol, euro i 29 centi. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, euro i 59 centi.
4: Robina je više.
5: Visoke temperature,
6: visoke temperature
5: i hitovi koji pomažu.
7: Koji pomažu.
8: Da se rastopiš.
5: Radio Drava.

Bili Outkast i Hey Jan, 6:49 je minuta na cestama, za sad sve ok, koliko znamo. U ovom trenutku nikakvih problema nema, promet je nekako kako smo zakoračili u ovaj period godišnji odmora. Sve manje i manje, naravno, ljudi uživaju i neka, zaslužili su u potpunosti sretan put svima, naravno, gdje god išli. Pa i oni koji se ovih dana pakiraju na more. Jedan ogroman zavid dolazi od nas. Elektro Team stiže. Ajmo još malo u 90-te, ljudi. Dobro jutro.

0: First Time. Za kraj sata 6:59 je. Danas djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, posvuda još u Hrvatskoj može biti kakvih mjestimičnih pljuskova s grmljavinom, pogotovo ovdje kod nas u poslijepodnevnim satima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, a temperatura oko 30 celzijevih stupnjeva. Slično sutra, samo bez pljuskova i grmljavine. Toliko u vremenskoj prognozi.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
3: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
4: Brački varenik je proizvod koji se proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To je iskuhavanje grožđanog soka, barem 24 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
3: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
4: On je karakterističan za naš otok Brač jer su ga u povijesti naši ljudi pravili. Koristili su ga čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
3: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
5: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
6: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis. Najbrža istina.
7: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
8: Sedam je sati. Francuska i Španjolska bore se s požarima, nastavlja se borba s afričkom svinjskom kugom, Roko Brajković oslijedio se uoči uzvratne utakmice protiv Pafosa.
5: Vijesti. Media servisa.
8: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Francuski i španjolski vatrogasci bore se s požarima koji traju u njihovim zemljama. Posebno je teško francuskim gasiteljima s obuzdavanjem ogromnog požara u blizini Bordeauxa, a prognoza još jednog toplinskog vala prijeti produbljivanjem krize. U susjednoj Španjolskoj, gdje požari također uzimaju danak, premijer Pedro Sanchez upozorio da Španjolska i Pirinejski poluotok trpe posljedice klimatske krize. Vjetroviti uvjeti ometali su napore u gašenju požara u Gironi, na jugozapadu Francuske, koji je progutao područje 4 puta veće od Pariza i uzrokovao evakuaciju gotovo 220.000 ljudi. U Španjolskoj su požari zapadno od Madrida stavljeni pod kontrolu, ali premijer je jučer govorio o teškim satima. Meteorolozi kažu da bi od sutra Francusku mogao pogoditi još jedan toplinski val s temperaturama koje u nekim područjima dosežu 40 stupnjeva. Požari su do sada prisilili oko 370.000 ljudi da napuste svoje domove u Francuskoj i Španjolskoj. Gradonačelnik Bordeauxa rekao da je požar u Girondi pred metropolitanskim područjem između 25 i 30 km od samoga grada. U Francuskoj u gašenju pomaže i hrvatski kanader s posadom.
5: Media servis. Vijesti.
8: Ministar financija Tomislav Ćorić održat će u podne konferenciju za medije na kojoj će predstaviti izmjene u poreznom sustavu u okviru mjera antiinflacijske politike. Prema pisanju Jutarnjeg lista, bit će modificiran vladin antiinflacijski paket predstavljen javnosti u svibnju i to u korist obrtnika, a dijelom i poduzetnika. Tvrde da je Ćorić većim dijelom uvažio primjedbe i prijedloge Hrvatske obrtničke komore oko namjere da se više oporezuju obrtnici, te Hrvatske udruge poslodavaca oko iznimki kod uvođenja poreza na prekomjerne profitne marže na bruto dobit.
5: Media servis. Vijesti.
8: Nastavlja se i borba s afričkom svinjskom kugom. Nakon pojačavanja nadzora svih gospodarstava u zonama zaštite i nadziranja afričke svinjske kuge, situacija se prati na terenu. Ministar poljoprivrede David Lajčić održat će sastanak s predstavnicima Virovitičko-podravske županije, jedinice lokalne samouprave na temu aktualne epidemiološke situacije te daljih aktivnosti na sprečavanju, kontroli i iskorjenjivanju afričke svinjske kuge. U akvatoriju Šolta jučer je cijelog dana trajala potraga za voditeljem jedrilice, austrijskim državljaninom, koji je uslijed jakog nevremena pao u more. Tragalo se osim mora i zraka. Ivan Paušić iz Lučke kapetanije Split objasnio kako je došlo do nesreće.
9: Prema našim saznanjima, znači, pa se dogodio usred toga što je osoba išla, odnosno voditelj brodice išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera i usred velikih valova, s obzirom da je vani jak istočni, jugoistočni vjetar, mora 3 do 4, znači neki 2-2,5 metra vala, da ga jednostavno more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti konop, međutim nije se uspjelo uloviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
1: Media servis. Vijesti.
8: Njemačka policija ubila je osumnjičenika za smrtonosni napad na Berlin Pride u kojemu je jedna osoba poginula, a 29 ozlijeđeno. Abdul Balut, njemački državljanin libanonskih korijena, ubijen je nakon potrage koja je trajala gotovo 24 sata nakon napada u centru Berlina. Napadač je ubijen kada je napao policajce nožem u jednom berlinskom predgrađu gdje je otkriven. Petero planinara iz Zenice poginulo je prilikom uspinjanja na planinu Elbrus u Rusiji. Riječ je o pripadnicima Gorske službe spašavanja i planinarskog udruženja Vedro. Jedan od članova uspio se spustiti s planine, a još jednog preživjelog pronašli su pripadnici spasilačkih službi. Obojica su hospitalizirana. Istraga će pokazati kako je došlo do tragedije, no navodno su se drastično pogoršali vremenski uvjeti. Duboko sam potresen vijeću o tragediji u kojoj su prema dostupnim informacijama stradali naši sugrađani, članovi Gorske službe spašavanja Zenica tijekom ekspedicije u Rusiji. U stalnoj smo komunikaciji s njihovim kolegama, a grad Zenica stoji na raspolaganju za svaku vrstu pomoći koja bude potrebna, poručuje zenički gradonačelnik.
1: Sport.
10: Jedan od najvećih aduta trenera Gonzala Garcia na startu ove sezone, 21-godišnji Roko Brajković, ozlijedio se na nedjeljnom treningu Hajduka. Iako težina ozljede još nije poznata, prve prognoze govore da je najvjerovatnije otpao za uzvratni dvoboj drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv Pafosa na Cipru. Garcia trenutačno u kadru, za njegovu zamjenu ima na toj poziciji desnog krila još Bambu, a može je pokriti i Dalison. Hrvatski reprezentativac Mario Hezonja vratio se u NBA ligu potpisavši jednogodišnji ugovor s Cleveland Cavaliersima vrijedan 2,8 milijuna dolara. Vijest o Hezonjinom povratku u NBA nakon šestogodišnjeg izbivanja prenio insider Shams Charania s ESPN-a. Hezonja je svojedobno bio peti izbor drafta i u NBA ligi proveo je 5 godina, odigravši 330 utakmica za Orlando, Knicks i Portland. Hrvatski reprezentativac se iz SAD-a vratio u Europu 2022. godine, a zadnje 4 sezone proveo je u Real Madridu. Aktualni svjetski prvak Formule 1, Britanac Lando Norris, stigao je do prve ovo sezonske pobjede na utrci Velike nagrade Mađarske na stazi Hungaroring. Drugi kroz cilj prošao četverostruki svjetski prvak Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu. Posljednju stepenicu pobjedničkog postolja zauzeo je vodeći u ukupnom poretku Talijan Kimi Antonelli. U ukupnom poretku vodeći Antonelli povećao je prednost ispred drugog Hamiltona i timskog kolege Georgea Russella. Tako Talijan ima 219 bodova, Hamilton 169, dok Russell 160. Slijedi nam ljetna stanka u prvenstvu Formule 1, a iduća se utrka vozi u Nizozemskoj na stazi Zandvoort koja je na rasporedu 21. do 23. kolovoza. Za kraj recimo kako je slovenski biciklist Tadej Pogačar osvojio Tour de France po peti put u karijeri, čime je ušao u elitno društvo najvećih biciklista u povijesti. Pogačar je do sad slavio 2020. 21. te od 2024. do 26. godine, a sa 27 godina postao je najmlađi peterostruki pobjednik ove prestižne utrke. Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media servis. Najbrža istina.
11: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: U Dubrovniku je 26, Šibeniku 22, Zagrebu 20, Osijeku 19, Slavonskom Brodu 18, Gospiću i Varaždinu 16 stupnjeva. U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Mjestimični pljuskovi s grmljavinom ujutro na Jadranu i u područjima uz Jadran, a popodne ponegdje u unutrašnjosti, moguće i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, prema kraju dana sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo, na jugu još moguće jako. Popodne većinom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura između 27 i 32 stupnja.
12: Media servis. Najbrža istina.
13: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
14: Volimo slušati.
13: Ovo je tvoja glazbena terapija.
14: Radio Drava.

0: Kupujte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva €39, kaplus ćevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
3: Drava!

0: Lozar koji trenutno odmara u Grčkoj sa suprugom, a znamo to zato što je podijelio fotke s odmora na društvenim mrežama. Nadam se da uživa. Pol osam je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Nogometaši Miklinovca osvojili su ovogodišnje izdanje turnira u Močilama nakon što su u subotnjem finalu s 2-0 svladali Mladosti iz Koprivničkih Bregi. Pogotke za žutu podmornicu postigli su Kovačić i Šijak. Treće mjesto pripalo je domaćinu Močilama nakon pobjede protiv Staregrada rezultatom 3-1. Najboljim igračem proglašen je Lovro Kovačić. Priznanje za najboljeg vratara dobio je Luka Perika, dok je najbolji strelac bio Luka Lekčević. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
1: Autokompleks, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098 261 011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
2: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Visoke temperature i hit

Mario Huljevi, Samo nebo nas dijeli u programu Radio Drave, odnosno u Jutru na Dravi. 7 sati 48 minuta. Ovih dana svi nekako tražimo spas od visokih temperatura uz vodu. Ljeto je u svom punom jeku, a upravo tijekom bezbrižnog kupanja i boravka na Podravskim jezerima ne treba naravno zaboraviti ni na oprez. Povodom svjetskog dana prevencije utapanja, policijski službenici Policijske uprave Koprivničko-Križevačke u društvu djelatnika Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica proveli su preventivnu akciju na Šodarici. U sklopu kampanje Sigurno na vodi, građanima su dijelili informativne brošure sa savjetima o sigurnom ponašanju uz vodu, a na Šodarici su postavljeni i prigodni plakati. Cilj naravno ovog sveg je upozoriti građane na moguće opasnosti te ih potaknuti da tijekom kupanja i drugih aktivnosti na vodi budu odgovorni i oprezni, ali siguran sam da to znate već i sami. Pamet u glavu i naravno uživajte u ljetu!

0: Vatra i Niko, 18 za kraj sata. 7.59 je. I vama i nama želim dobro jutro. Danas djelomice sunčano, od sredine dana uz umjeren razvoj oblaka. Mjestimice je moguća kiša, moguće i grmljavina. Vjetar slab do umjerene jugozapadni i južni, navečer sjeverni i sjeveroistočni, a maksimalna temperatura zraka oko 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 8 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. S nestrpljenjem se iščekuje vladina odluka o novim cijenama goriva koje bi trebale vrijediti od sutra. Zbog zbivanja na svjetskim tržištima, prije svega zbog američke eskalacije napada na Iran, cijene sirove nafte prošlog su tjedna kratko ponovno dotaknule $100 za barel, pa se shodno tome očekuje poskupljenja. Najavljeno je nešto značajnije poskupljenje, pa se očekuje odluka vlade koja bi trebala stići tijekom dana. Iz Slavonije dolaze vijesti o poljoprivrednicima koji u redovima stoje kako bi natočili plavi dizel po jeftinijoj cijeni. Izraelska vojska pokrenula agresivnu represiju na okupiranoj zapadnoj obali, upadajući nekoliko gradova i sela te pritvarajući stotine Palestinaca. Usred eskalirajućih napada židovskih doseljenika u bijesnoj reakciji na pucnjavu u selu blizini Nablusa, u kojoj su ubijena 4 Palestinca i 2 izraelska vojnika. Veliku akciju naredio je izraelski premijer Netanjahu, a doseljenici su nakon toga postali još odvažniji i nasilniji, pljačkajući palestinska sela. Inače, izraelski premijer putuje danas u Washington na novu rundu dogovora s američkim predsjednikom Trumpom. Slovenski biciklist Tadej Pogačar osvojio Tour de France 5. Puta u karijeri, čime je ušao u elitno društvo najvećih biciklista u povijesti. Pogačar je do sada slavio 2020. 21. te od 24. do 26. godine, a sa 27 godina postao je najmlađi peterostruki pobjednik ove prestižne utrke. Završna etapa u Parizu vožena je jučer ulicama francuske prijestolnice s ciljem na Elizejskim poljanama. Ukupni poredak bio odlučen prije samog kraja. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Splitu su 24, Rijeci 22, Zagrebu 21, Osijeku 20 stupnjeva. U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Mjestimični pljuskovi s grmljavinom ujutro na Jadranu i u područjima uz Jadran, a popodne ponegdje u unutrašnjosti, moguće i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, zapadni prema kraju dana sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo, na jugu još moguće jako. Popodne većinom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura između 27 i 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
0: Toliko u još jednim vijestima Medija servisa. Na početku smo novog sata, Leoni stiže.

Jackie Chan. Ovo su bili Tijesto i Post Malone. 8 sati i 11 minuta. Jedan oglas za posao objavljen u jednoj Facebook grupi za zapošljavanje privukao je veliku pozornost korisnika. Poslodavac traži konobaricu za cjelogodišnji rad, a upravo je neuobičajeno izravan ton oglasa potaknuo raspravu. U oglasu se navodi da se ne traži osoba koja će samo odraditi smjenu, već kandidatkinja s iskustvom koja zna raditi s gostima, preuzeti odgovornost, stvoriti u kafiću jednu ugodnu atmosferu. A posebno je pažnju privukla rečenica: traži se konobarica koja vidi gosta prije nego što vidi mobitel. Autor oglasa dodaje da su izvolite i osmijeh sastavni dio posla, a ne dodatna oprema, i slažem se u potpunosti. Dakle, osmijeh je jedino oružje pod navodnicima koje biste trebali nositi sa sobom posvuda i bilo gdje. I zaista postoje konobari kojima se doslovno moraš ispričati što smetaš, ali ako može jedna kava, Dobro, kakve su vaše iskustva? Javite na naše društvene mreže, želimo čuti kako vi prolazite s lošim konobarima i kakva su vaše iskustva u kafićima i restoranima. Psihomodo Pop, natrag u garažu, idemo na kratko u 90.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: U restoran i pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru, meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelj za stolom, jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama i makvići. Od ovog vikenda pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti. Jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
3: Ovo je Jutro.

0: je Drava Plus.
1: I evo nas u još jednoj Dravi Plus. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjakom sa šireg koprivničkog područja zbog sumnje u krivotvorenje isprave. Sumnja se da je početkom 2023. godine pribavio krivotvoreno uvjerenje o osposobljenosti za lovca na temelju kojeg je ishodio lovačku iskaznicu te potom registrirao 2 lovačke puške. Pretragom doma, vozila i osumnjičenog policija pronašla i oduzela krivotvoreno uvjerenje, lovačku iskaznicu, oružani list, 2 puške i streljivo. Protiv usumnjičenog će biti podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.
0: Ovo je Drava Plus.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinjska lopatica 2,29. Domaća šljiva euro 39. Kaplus ćevapčići 810 grama 3,99. A Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
1: Ljetna ponuda u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
1: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
2: Izdvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 €.
1: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima Agro CS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
2: Ljetna ponuda, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
6: Drava!

0: Dina Dvornik, nije li zapravo Afrika došla k nama, prije bi to bilo. 8.59 je, dobro vam jutro, dobar dan.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Danas djelomice sunčano, od sredine dana uz umjeren razvoj oblaka, mjestimice uz kišu, moguće i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, navečer sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura oko 32 Celzijeva stupnja. Maksimalac danas.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli, 9 sati. Policija poziva građane da pomognu u potrazi za nestalim muškarcem. Više znam Sonja Kukovec.
2: Koprivnička policija traga za 49-godišnjim Danijelom Matajom, koji se u petak udaljio u nepoznatom smjeru s adrese boravišta u Miličanima, nedaleko Sokolovca. Riječ je o muškarcu koji je visok oko 180 cm, srednje je tjelesne građe, crne kose i smeđih očiju. U trenutku nestanka bio je odjeven u bijele tenisice, tamnoplave traperice i smeđu trenirku. Policija poziva građane koji imaju bilo kakve informacije o nestaloj osobi da se jave na broj 192 ili u najbližu policijsku postaju. Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese nestali@nestali.hr. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjakom sa šireg koprivničkog područja zbog sumnje u krivotvorenje isprave. Sumnja se da je muškarac početkom 2023. pribavio krivotvoreno uvjerenje o osposobljenosti za lovca, na temelju kojeg je ishodio lovačku iskaznicu te potom registrirao 2 lovačke puške. Pretragom doma, vozila i osumnjičenog, policija je pronašla i oduzela krivotvoreno uvjerenje, lovačku iskaznicu, oružni list, 2 puške i streljivo. Protiv njega će biti podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. U organizaciji Koprivničke lovačke udruge Srndač na strelištu udruge na Đelekovečkoj cesti održano je natjecanje u gađanju glinenih golubova, koje je okupilo oko 30 ekipa iz sjeverozapadne Hrvatske te brojne natjecatelje i ljubitelje lovstva. Natjecatelje je posjetio predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško, koji je tom prilikom razgledao strelište te u razgovoru s vodstvom i članovima udruge upoznao njihov rad i aktivnosti. Potroško je pohvalio lovačku udrugu Srndač i predsjedniku udruge Ninu Trešćecu čestitao na uspješnoj organizaciji natjecanja te dugogodišnjem doprinosu društvenom i sportskom životu grada. Nogometaši Slaven Belupa uspješno su zaključili pripremni period uoči početka nove sezone. Na gradskom stadionu Ivan Kušekapaš sladali su Sesvete s uvjerljivih 4-0 i tako na najbolji mogući način zaključili pripreme. Momčad trenera Marija Gregurine od početka je preuzela kontrolu i dominaciju nad protivnicima, a mreža gosti u prvi se put zatresla već u drugoj minuti kada je strijelac bio Lovro Banovec.
3: Dosta uvjerljiva pobjeda, 4-0, zabili smo puno, nismo primili niti jedan, tako da možemo biti sretni i zadovoljni, gotove su pripreme, tako da brzo će sad sezona i jedva čekamo. Bitno da smo bili dobri na terenu, da smo pobijedili generalku i idemo puni samopouzdanja u ligu.
2: Nakon nešto mirnijeg razdoblja, farmaceuti su ponovno pojačili pritisak pred kraj prvog dijela. U 39. minuti Nestorovski je povisio na 2-0, a samo 3 minute kasnije Mitrović je snažnim udarcem pogodio za 3-0. Slaven Belupo je nastavio dominirati i u drugom poluvremenu unatoč brojnim izmjenama. Konačnih 4-0 postavio je Nestorovski u 74. minuti svojim drugim pogotkom na utakmici. Za Slaven Belupo bila je to 8. i posljednja pripremna utakmica prije početka nove sezone. Farmaceuti su tako u dobrom raspoloženju zaključili pripreme, a prvi službeni izazov očekuje ih protiv Dinama na Maksimiru. Utakmica se igra ovaj petak od 20 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Jones i Zoe Weiss, Never Been Lonely. 9 sati i 12 minuta, zakoračili smo u novi radni dan. A ljeto je u punom svom jeku, praktički smo tek zakoračili u ljeto, a Lenny Kravitz već odbrojava kad će doći kraj. Vrlo vjerojatno i među vama ima takvih.
1: For

0: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluž svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gablica i oblizeka. Uživajte u ukusnoj cezar salati, mahunama u vrhnju s piletinom, mesnoj štruci uz rizi bizi, piletini u kornfleksu s pirjanim povrćem, puretini u umaku od tikvica s tjesteninom, pohanom siru s pomfrijom i tartarom, pastrvi sa žara uz grah salatu te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluž, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

0: Urbane, ovako zvuči zajedno sa svojim četvorkom, ali u to smo se već imali prilike nekoliko puta, jel, uvjeriti. Ovdje u Koprivnici, mjesto za mene, uživo, 9 sati i 30 minute, u nastavku stiže nam jedna kratka Drava Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu pokrenulo istragu protiv 47-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje u zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju i krivotvorenje službene ili poslovne isprave. Sumnja se da je od 2017. do 25. godine kao zaposlenik tvrtke s područja Koprivnice zadužen za računovodstvene poslove preusmjeravao uplate društva na vlastite račune i račun bliske osobe umjesto dobavljačima. U poslovnim knjigama te isplate prikazivao kao troškove poslovanja, a prema sumnjama tužiteljstva sebi je pribavio nepripadnu imovinsku korist veću od 6,4 milijuna eura i milijun kuna. Više naravno na našem portalu.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Do kraja srpnja u Robin marketima potražite svježe voće i povrće po super cijenama. Tikvica 1 kg 59 centi. Paprika bavura 1 kg euro i 69 centi. Lubenica 1 kg 49 centi. Robina je više.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
3: U Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
4: Drava.

automobile u Hrvatskoj onda svira redovito na radiju, jel? Pogotovo u nekoj ljetnoj kombinaciji, u nekom ljetnom soundtracku. Miami! 9.48 je u nastavku Dragana Panđa Bojić, vaše društvo do dvojke danas. A u poslijepodnevnom terminu društvo će vam praviti Silva. Čujemo se ponovno sutra od šestice. Nećemo zabiti glavu u pjesak, već uho. Ove Nova Eni Jurišić i isto ime na stvari. 9.49 je minuta. Dobar dan svima!

0: 10 sati. Koprivnica trenutačno oblačna, danas nas i očekuje sunčano uz promjenjivu na oblaku, poslije podne ponegdje moguć pljusak. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32 stupnja. Idemo dalje s vijestima medija servisa. Dragana je tu, dobar vam dan.
1: 10 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Očekuje se vladina odluka o novim cijenama goriva koje bi trebale vrijediti od sutra zbog zbivanja na svjetskim tržištima. Prije svega zbog američke eskalacije napada na Iran, cijene sirove nafte prošlog su tjedna kratko ponovno dotaknule $100 za barel, pa se shodno tome očekuju poskupljenja. Najavljeno je nešto značajnije poskupljenje, pa se očekuje odluka vlade koja bi trebala stići tijekom dana. Iz Slavonije dolaze vijesti o poljoprivrednicima koji stoje kako bi natočili plavi dizel po jeftinijoj cijeni. Jutros je nastavljena potraga za austrijskim skiperom koji jučer oko 9 sati tijekom plovidbe na jedrilici pao u more u šoltanskom akvatoriju. Iz kapetanije navoda da su se vremenski uvjeti tijekom dana poboljšali, pa će u potrazi danas opet sudjelovati avion i helikopter. Podsjetimo, 46-godišnji austrijski državljan jučer tijekom plovidbe s južne strane otoka Šolte pao s broda i od tada mu se gubi svaki trag. Do početka nove hrvatske nogometne lige dijeli nas manje od tjedan dana i u tijeku su završne pripreme te prijateljske utakmice. Slaven Belupo je u Koprivnici sladao drugoligaša Sesvete sa 4-0, a sa istim rezultatom Lokomotiva je bila bolja od druge momčadi austrijskog Šturma. Novi prvoligaš Rudeš remizirao sa Željezničarem 2-2, a Istra je također sa 2-2 igrala sa talijanskim Lečom. Osijek je na pripremama u Sloveniji izgubio turskog prvoligaša Čajkur iz Espora sa 1-3. Iz Hrvatskog autokluba upozoravaju da je povećan promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa vozači upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Splitu je 27, Osijeku i Zagrebu 25, a Rijeci 24 stupnja. U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Mjestimični pljuskovi s grmljavinom ujutro na Jadranu i područjima uz Jadran, a popodne ponegdje u unutrašnosti, moguće i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni prema kraju dana sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo, na jugu još moguće jako. Popodne većinom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura između 27 i 32 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

lagano ufuravanje u naše druženje i smjenu sve do 14 sati. A sada mi je 10 sati i 9 minuta i kako me je Bojan i najavio, evo još jedan put samo da ja pozdravim Dragana je s vama. Dobar vam dan, družimo se do 2 sata ovog ponedjeljka. A ponedjeljak je nekakav sav u znaku goriva. Pa evo, zadnji podatak kaže da ako mjesečno natočite 2 puna spremnika dizela, od sutra bi vas ista količina goriva prema trenutačnom izračunu, koji nije služben, mogla stajati 181 euro umjesto dosadašnjih 159. Dakle, 2,22 eura više za potpuno ista dva točenja. Tu priča vjerojatno neće stati jer prijevoznici već upozoravaju da ovakav rast troškova ne mogu dugo podnositi bez dizanja pak svojih cijena, što se onda lako može preliti, znamo, i na hranu i ostalu robu. Konačne cijene goriva o kojima bruje svi proteklog vikenda i danas trebali bi biti potvrđene, danas upravo, a nove vrijede od sutra, od utorka.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva €39, kaplus ćevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
1: Učlanite se u Robin Klub, program vjernosti Robin Marketa. U novoj Robin mobilnoj aplikaciji skupljajte bodove, ostvarite pogodnosti i popuste, te sudjelujte u nagradnoj igri. Robin Klub mjesto je gdje možete saznati i sve o radnom vremenu Robin Marketa. Preuzmite aplikaciju već danas putem App Store ili Google Play platforme.
3: Radio koji s tobom živi.

0: Ovo je Drava Plus.
1: 10:30 na početku smo još jedne Drave Plus. Prošlo je nešto više od 6 mjeseci otkako je Mario Fuček postao direktor županijske turističke zajednice. Uvodno razdoblje, rekao nam je sam Fuček, bilo je zadovoljavajuće. Prvih nekoliko mjeseci iskoristio je za detaljnije upoznavanje s projektima i aktivnostima na području županije, sagledavanje mogućnosti za daljnji napredak te definiranje smjerova u kojima bi se turizam u budućnosti trebao razvijati.
2: Bio je zaista intenzivan ovoga period gdje smo zapravo za početak malo detaljnije upoznali cijele županiju, pogotovo onaj dio koji meni osobno nije bio toliko poznat. Puno tisuća kilometara se prošlo kako bi se detektirali turistički potencijali od Kalnika do Đurđevačkih Pjesika, dakle od nekakvih rugova županije, i zaista imamo puno razloga za optimizam.
1: Da, više o dugoročnim planovima i turističkim pokazateljima doznajte u vijestima u 11 sati.
0: Ovo je Drava Plus.

0: U restoran i pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru, meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelj za stolom, jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s švarcima i bučenim košticama i makvići. Od ovog vikenda pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti. Jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
2: Radio koji s tobom živi.

Fender i People Watching doveo nas do 10 sati i 50 minute. Dobar vam dan još jednom. Ljudi se žene, ljudi se rastaju, razvode. I za vjenčanja u biti sasvim je normalno napraviti popis darova. Ljudima trebaju razno razne stvari, predmeti, tanjuri, ručnici, mikser, pola kuhinje, neki žele umjetnine itd. Ali nakon razvoda jedno kućanstvo

Dostojanstvo uvijek postaje dva, a osoba koja odlazi često ponovno kupuje puno više stvari ili iste stvari. I zbog toga postoje u današnje vrijeme i registri darova za razvod. Da, dobro ste čuli, na posebnim platformama ljudi mogu sastaviti popis svega što im treba za novi početak. Od posteljine i posuđa do usisavača, a prijatelji i obitelj mogu izabrati čime im žele pomoći. Eto, jedna neobična ideja koja je zaživjela, zapravo ima prilično jasnu, praktičnu logiku. I onda dođe Edo majke i kaže, no, siki, riki, sve moreš li.

0: slatke laži. Došli smo do 11 sati. Koprivnica i okolica danas će biti djelomice sunčana uz promjenjivu naoblaku, a poslije podne ponegdje mogući pljusak. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32 stupnja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 11. sati. U turizam županije ulaže se više od 40 milijuna eura. U planu su novi sadržaji za privlačenje gostiju. Više zna Sonja Kukovec.
2: Prošlo je nešto više od 6 mjeseci otkako je Mario Fuček postao direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije. Uvodno razdoblje, rekao nam je i sam Fuček, bilo je zadovoljavajuće. Prvih nekoliko mjeseci iskoristio je za detaljnije upoznavanje s projektima i aktivnostima na području županije, sagledavanje mogućnosti za daljnji napredak te definiranje smjerova u kojima bi se turizam u budućnosti trebao razvijati.
3: Bio je zaista intenzivan ovoga period i smo ovoga zapravo za početak malo detaljnije upoznali cijele županije. Pogotovo onaj dio koji meni osobno nije bio toliko poznat, puno tisuća kilometara se prošlo kako bi se detektirali turistički potencijali od Kalnika do Đurđevačkih Pjesnika, dakle od nekakvih rubova županije, i zaista imamo puno razloga za optimizam.
2: Nastavio je da je trenutno u finalnoj fazi izrada strateškog dokumenta, odnosno plana upravljanja destinacijom sa strateškim smjernicama razvoja i elaboracijom gotovo 200 turističkih projekata na našem prostoru. Uz to projektno je osigurano 115 tisuća eura za unapređenje smještenih kapaciteta, to jest putem javnog poziva potpomognuto je više od 20 turističkih dionika. Intenzivno se radilo i na povezivanju dionika aktivnog odmora sa smještenim protagonistima. Po pitanju dugoročnih ciljeva, želja mu je stvoriti i poticati razvoj turističkih proizvoda vezanih uz prirodnu, kulturnu, tradicijsku i enogastronomsku baštinu Podravine i Prigorja. Ideja je pritom da Križevci budu jedna od najistaknutijih izletničkih točaka zagrebačke regije, da Koprivnica postane prijestolnica hrvatske gastronomije, a da Đurđevac bude poticajan turistički gradić s bogatom baštinskom ponudom. Nastavlja Fuček da za razvoj turizma, a pogotovo dolazak, noćenja i dulji ostanak turista, nisu važni samo prirodni potencijali, već treba raditi i na ostatku ponude.
3: Mnogi ne znaju, zapravo naša županija sad u ovom momentu je u nekakvom turistički najintenzivnijom turističkom ciklusu, preko 40 milijuna eura se ili u recentno vrijeme uložilo li se trenutno ovoga ulaže i završavaju projekti od dvorca Inke, koji će biti sjajan heritage boutique hotel sa cjelokupnim ovoga kongresnim i outdoor sadržajem. Đurđevac puno ulaže u utvrdu i cijeli ovoga interpretativni okoliš, obnovljen je hotel Kalnik, gradi se još jedan hotel u Koprivnici što nam prijeko je potrebno, dakle jedna kvalitetnija smještajna infrastruktura tipa hoteli visoke kategorije. Što se tiče Šoderice, evo, počistili se dobar dio Rese, što je najveći nekakva bila ovoga zamjerke tom ovoga prostoru.
2: Rekao je Fuček i dodao da postoje veliki planovi za revitalizaciju Šoderice. Trenutno su u fazi kompletiranja projektnih turističkih zadataka te smjernica i ideja vezanih uz aktivni odmor, a tu je i planiranje novih manifestacija i tematskih ruta. Za kraj Fuček otkrio i dobre turističke pokazatelje. U prvih 6 mjeseci ove godine Podravina i Prigorje imaju najveći rast turističkih kretanja. Govorimo o rastu od 27% kad je riječ o dolascima, to jest rastu od 15% u noćenjima. Koprivnička policija traga za 49-godišnjim Danijelom Matajom, koji se u petak udaljio u nepoznatom smjeru s adrese boravišta u Miličanima nedaleko Sokolovca. Riječ je o muškarcu koji je visok oko 180 cm, srednje je tjelesne građe, crne kose i smeđih očiju. U trenutku nestanka bio je odjeven u bijele tenisice, tamnoplave traperice i smeđu trenirku. Policija poziva građane koji imaju bilo kakve informacije o nestaloj osobi da se jave na broj 192 ili u najbližu policijsku postaju. Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese nestali@nestali.hr. U padu s električnog romobila ozlijeđen je 57-godišnji vozač koji je prevezen na liječenje u Klinički bolnički centar Zagreb. Nesreća se dogodila jučer prije podne u Križevcima kada je vozač vozio električni romobil koji zbog svojih tehničkih karakteristika ne pripada kategoriji osobnih prijevoznih sredstava. Riječ je o romobilu s dva motora ukupne snage 9 kW koji može razviti brzinu do čak 100 km na sat. Iz zasad neutvrđenog razloga vozač je pao na nogostup. Od njega su izuzeti uzorci krvi i urina radi utvrđivanja eventualne prisutnosti alkohola, a policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti događaja. U požaru u Sirovoj Kataleni izgorio je gospodarski objekt s poljoprivrednim i radnim strojevima, a materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko desetaka tisuća eura. Požar je izbio jučer oko 13 sati i 30 minuta u dvorištu obiteljske kuće, a očevidom je utvrđeno da je uzrok nepravilno zbrinjavanje žara, nakon čega se vatra proširila na obližnji zapaljivi materijal. Požar su ugasili vatrogasci, ozlijeđenih osoba nije bilo, a policija će o događaju podnijeti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Slaven Belupo je doveo prvo islandsko pojačanje u klubskoj povijesti. Novi igrač koprivničkog prvoligaša je 24-godišnji obrambeni veznjak Arnór Gauti Jónsson. Stigao je iz Breidablika i potpisao dvogodišnji ugovor. Jónsson je posljednjih 6 godina redovito igrao u najvišem rangu islandskog nogometa, prvo za Fylkir, a zatim za Breidablik. U karijeri je upisao 172 službena nastupa, a s Breidablikom je osvojio naslov prvaka, kup i superkup, te stekao iskustvo igranja u europskim natjecanjima. U Koprivnicu dolazi u dobroj natjecateljskoj formi jer je islandsko prvenstvo u punom jeku. Pravo nastupa za Slaven Belupo imat će već u petak u prvenstvenom susretu protiv Dinama. Dodajmo da je Jónsson bio i član svih mlađih reprezentativnih selekcija Islanda, a u Slaven Belupo vjeruju da će se brzo uklopiti i biti važno pojačanje u veznom redu.
0: Bile su ovo vijesti u 11 sati. Hvala Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio D.

Style, pojam koji označava u biti trenutak kad se osoba više jednostavno ne može nositi sa nečim izvana, pa onda lijepo jedino što želi otići je pobjeći u svoju sobu, zatvoriti se i maknuti se od svijeta. A to Splićani ovih dana itekako žele, internet je preplavljen. Zamisli da ujutro izlaziš iz zgrade na posao, pred vratima ti spava turist koji više ne zna ni gdje je, možda je gol, možda je povraćao. E, Indeksova ekipa provela je noć u središtu Splita i zatekla upravo to, pijane goste po klupama, pločnicima, povraćanje, mokrenje po ulazima, stanare koji iznad svega toga pokušavaju spavati. Za takvo ponašanje inače postoje kazne od 300 eura, ali eto, novinari Indeksovi od ponoći do 5 ujutro nisu vidjeli niti jednog jedinog komunalnog redara koji bi tu kaznu i proveo u djelo. Split razmatra i zabranu prodaje alkohola u trgovinama nakon 21 sat, ali eto, i tu će turisti naći način, pa možeš kupiti sve i prije 21, zar ne? A građanima ostaje samo da si kažu shut up and dance.

0: Ovo je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima. Hey, I'm Dua Lipa. Watch me. Hey, I'm Selena Gomez. Drava. Drava. Drava. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana Voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5,19 €. Sky Cola, litra i pol, 1,29 €. Jana Ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, 1,59 €. Robina je više.
0: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Ego, higher love. Ako večeras još nemate plan, u Koprivničkom gradskom parku ponovno se održava Ljeto na Zrinskom i Kino pod zvijezdama. U 21 sat na programu je animirani film Super Mario Galaxy. Film je inače ove godine u kinima premašio milijardu dolara zarade, tako da očito postoji dovoljno ljudi koji su spremni pratiti ovog brkatog vodoinstalatera i izvan svijeta video igara. Projekcija je na otvorenom, pa eto, ne škodi prije polaska baciti pogled malo na društvene mreže ili službene strane turističke zajednice grada Koprivnice, Pučkog otvorenog učilišta, i vidjeti je li možda ipak odgođeno zbog nekakvog najavljenog mogućeg nevremena. Nikad ne znaš.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A nama je 11 sati i 30 minuta i vrijeme na ovih pola sata za još jednu Dravo Plus. Veliki uspjeh ostvarila je učenica Koprivničke gimnazije Fran Galović, Nikolina Izabela Marija van Bregt, koja je kao članica hrvatske reprezentacije osvojila brončanu medalju na 58. Međunarodnoj kemijskoj olimpijadi održanoj u Uzbekistanu. Na jednom od najprestižnijih svjetskih natjecanja za mlade kemičare sudjelovala su 363 učenika iz 93 države, a natjecatelji su znanje pokazali kroz zahtjevne teorijske i praktične zadatke. Dodajmo da je mjesto u hrvatskoj reprezentaciji Nikolina izborila zahvaljujući odličnom rezultatu na prošlogodišnjem državnom natjecanju iz kemije te uspješnom prolasku kroz zahtjevan proces odabira najboljih srednjoškolaca iz cijele Hrvatske. Više u vijestima.
1: Ovo je Drava Plus.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinjska lopatica 2,29. Domaća šljiva euro 39. Kaplus ćevapčići 810 grama 3,99. A Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Radio koji s tobom živi.

Tajla i Chanel, Mani Chanel, ljubiteljima ne pomaže ako su sad trenutačno negdje oko Lučkog. Ponedjeljak je i dalje, bliži nam se podne, 11 sati i 50 minuta. I ako ste upravo nekako došli do onog dijela dana kad si mislite kako mi se više ne da raditi, ili da barem dođe kraj smjene, ili ona dobra već ustaljena kad će više taj ponedjeljak proći, e onda znajte da je na naplatnim kućicama kod Lučkog trenutačno vjerojatno puno, puno gore. Promet prema goru, moru gotovo stoji, kolona se jedva pomiče, a dio ljudi izlazi iz automobila. Na A1 pojačan je promet sve do od Lučkog do Zadra istok, i to u oba smjera. Nekoliko prometnih nesreća nije apsolutno pomoglo da se sve to ubrza. Tako da, gdje god trenutačno jeste, ako niste u toj koloni, uživajte. U slobodi. Alvaro Soler u nastavku i Allah.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
2: Brački varenik je proizvod koji se proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem 2-4 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
1: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
2: On je karakterističan za naš otok Brač jer su ga u povijesti naši ljudi pravili. Koristili su ga čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
1: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
4: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić, ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: sati. Francuskom i Španjolskom bjesne požari, čeka se vladina odluka o novim cijenama goriva. Roko Brajković ozlijedio se uoči uzvratne utakmice protiv Pafosa.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Vatrogasci se i dalje bore s velikim šumskim požarima koji prijete francuskom gradu Bordeaux. Francuski je predsjednik sazvao krizni sastanak vlade. Za to vrijeme s požarima se bori Španjolska. Njemačka policija ustrijelila je pak napadača na povorku ponosa u Berlinu.
6: Šumski požari katastrofalnih razmjera bukte svega 15 km nadomak Bordeauxa. Dok vatrogasci i dalje pokušavaju obuzdati vatrenu stihiju, samo u Francuskoj evakuirano je oko 220.000 ljudi. Na jugozapadu Francuske izgorjelo je oko 42.000 hektara zemljišta. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je krizni sastanak vlade uoči kojeg je posjetio vatrogasce.
7: Puno hvala svima na svemu što ste učinili ovih dana. Ponosni smo na vas. Ponosan sam što činite za naše šume, naše sugrađane koji ovdje žive. Nastavit ćemo se boriti cijelo ljeto. Nastavit ćemo ulagati sve resurse i bit ćemo predani. Uz vas sam.
6: Macron je zahvalio i Hrvatskoj koja je, podsjetimo, ondje uputila pomoć kanader i dvije posade pilota. Iz Ministarstva obrane objavili su:
8: stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika. Trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu.
6: S požarima se bori i Španjolska, ondje je do sad evakuirano više od 75.000 ljudi, a još 30.000 dobilo je naredbu da se skloni. Španjolski premijer Pedro Sanchez:
7: kako smo i ranije rekli, naša je glavna zadaća i naš glavni prioritet spasiti ljudske živote, jamčiti život ljudima, obraniti naseljena mjesta i područja i naravno izboriti se s požarima i staviti ih pod kontrolu.
6: Vijestima o požarima dodajmo još da je talijanska obalna straža morskim putem evakuirala više od 400 ljudi zbog požara u regiji Apuliji na jugu Italije. Njemačka policija ustrijelila je 21-godišnjeg osumnjičenika za smrtonosni napad kombijem. Podsjetimo, vozilom se zaletio na skupinu ljudi koji su sudjelovali u berlinskoj paradi ponosa, pri čemu je jedna osoba poginula, a njih 29 je ozlijeđeno. Osumnjičeni je bio njemački državljanin libanonskog podrijetla, otprije poznat zbog kriminalnih djela. Njemački kancelar Friedrich Merz:
7: ovakvi napadi imaju samo jedan cilj, podijeliti naše društvo. Žele nam oduzeti ono što nam je najvažnije, našu otvorenost i našu slobodu. Ovim putem poručujem da ćemo braniti slobodu našeg društva. Na to svi mogu računati.
6: Za Media Servis, Tonči Gabelić.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Cijene nafte pale su uslijed pauze u napade između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, što je potaknulo nade u povratak primirju i nove razgovore o ponovnom otvaranju Hormuzskog tjesnaca. Sjedinjene Države su tijekom vikenda obustavile vatru nakon 13 dana napada na Irana, i izaslanik Washingtona pri UN-u rekao je da Sjedinjene Države sada daju malo prostora razgovorima. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je pak da njihova zemlja nije zatražila nastavak pregovore sa SAD-om i da Amerika uvijek ulazi u pregovore kada cijene energije porastu. Iranske vlasti kažu da je 6 brodova pokušalo jutros izaći iz Perzijskog zaljeva, isključivši navigaciju i sustav pozicioniranja, ali su se nakon nesreće jednog od njih okrenuli i vratili.
3: Media servis. Vijesti.
5: S nestrpljenjem se iščekuje vladina odluka o novim cijenama goriva koje bi trebale vrijediti od sutra zbog zbivanja na svjetskim tržištima, prije svega zbog američke eskalacije napada na Iran. Cijene sirove nafte prošlog su tjedna kratko dosegnule $100 za barel, pa se shodno tome očekuju poskupljenja. Najavljeno je nešto značajnije poskupljenje, pa se čeka odluka vlade koja bi trebala stići tijekom dana. Ministar financija Tomislav Ćorić u ovim trenucima predstavlja izmjene u poreznom sustavu u okviru mjera antiinflacijske politike. Prema najavama Ćorić je dijelom uvažio primjedbe i prijedloge Hrvatske obrtničke komore oko namjere da se više oporezuju obrtnici te Hrvatske udruge poslodavaca oko iznimki kod uvođenja poreza na prekomjerne profitne marže na bruto dobit.
3: Media servis. Vijesti.
5: Jutros je nastavljena potraga za austrijskim skiperom koji je jučer oko 9 sati tijekom plovidbe na jedrilici pao more u Šoltanskom akvatoriju. Iz kapetanije navode da su se vremenski uvjeti poboljšali, pa u potrazi sudjeluju avioni i helikopter. Podsjetimo, 46-godišnji austrijski državljan jučer je tijekom plovidbe s južne strane otoka Šolte pao s broda i otad mu se gubi svaki trag.
3: Sport.
7: Hajdukov napadač Roko Brajković ozlijedio se na nedjeljnom treningu. Iako težina ozljede još nije poznata, prema prvim prognozama otpao je za uzvratni susret drugog pretkola Europske lige s Pafosom. Brajković je ove sezone postao standardan u početnoj postavi te postao jedan od glavnih aduta Gonzala Garcije. Hrvatski košarkaš Mario Hezonja vratio se u NBA ligu. Igrač u Cleveland Cavaliersima s kojima je potpisao jednogodišnji ugovor. Hezonja je svojedobno bio peti izbor drafta i u NBA ligi proveo je 5 godina, odigravši 330 utakmica za Orlando, New York i Portland. Hrvatski reprezentativac se iz SAD-a vratio u Europu 2020. godine, a zadnje 4 sezone proveo je u Real Madridu. Braća Sinković sutra putuju za talijanski Varese, gdje će se od 31. srpnja do 2. kolovoza održati europsko prvenstvo u veslanju. Hrvatski olimpijci nastupit će u dvojcu na pariče, disciplinu u koju su se ove sezone vratili nakon prošlogodišnjeg nastupa u četvercu bez kormilara. Martin Sinković o nadolazećem prvenstvu je rekao:
9: "Veselimo se, dobro smo trenirali, stvarno smo zadovoljni kako su prošle pripreme. Super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama, nadam se da će sve proći dobro i da ćemo se pokazati u najboljem svijetu."
7: A brat Valent je nadodao:
10: "Evo, malo specifično je to da ćemo tri utrke od 24 sata, to do sad još nismo imali na velikom natjecanju, ali evo, probat ćemo se što bolje snaći, bit će velike vrućine, treba paziti na sve i dati sve od sebe."
7: Sinkovića kvalifikacije očekuju u petak 31. srpnja od 11 sati, a polufinalne utrke na rasporedu su istog dana od 15 sati. Finale muškog dvojca na pariče održat će se u subotu 1. kolovoza u 11 sati i 30 minuta. Za kraj recimo kako je Marin Čilić zadržao 86. mjesto na novoj ATP ljestvici. Od hrvatskih igrača u top 100 još je samo Dino Prižmić koji je pokvario plasman za 7 mjesta i sada se nalazi na 98. poziciji. Borna Gojo napredovao je na 164. poziciju, a Luka Mikrut nazadovao je na 178. mjesto. Vodeći je i dalje Talijan Jannik Sinner ispred Aleksandra Zvereva i Carlosa Alcaraza. Za Media Servis, Lovro Lenac.
3: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: U Dubrovniku je 30, Karlovcu i Splitu 29, Makarskoj, Osijeku, Šibeniku i Zagrebu 28, Slavonskom Brodu i Varaždinu 27, Bjelovaru, Rijeci, Sisku i Zadru 26, Krapini 25, a Gospiću 24 stupnja. U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, mjestimični pljuskovi s grmljavinom ujutro na Jadranu i u područjima uz Jadran, a popodne ponegdje u unutrašnjosti moguće i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni prema prema kraju dana sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo, na jugu još moguće jako. Popodne većinom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura između 27 i 32 stupnja.
3: Media servis. Najbrža istina. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Drava!

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je Drava Plus.
1: 12 sati i 30 minuta, a na tih pola sata znamo da je vrijeme za još jednu Dravu Plus. Slaven Belupo je doveo prvo islandsko pojačanje u klubskoj povijesti. Novi igrač koprivničkog prvoligaša je 24-godišnjak, obrambeni veznjak Arnor Gauti Jonsson. Posljednjih 6 godina redovito je igrao u najvišem rangu islandskog nogometa. U karijeri je upisao 172 službena nastupa, a osvojio je i naslov prvaka. Kup i superkup te stekao iskustvo igranja u europskim natjecanjima. U Koprivnicu dolazi u dobroj natjecateljskoj formi jer je islandsko prvenstvo u punom jeku, a pravo nastupa za Slaven Belupo imat će već u petak u prvenstvenom susretu protiv Dinama. U Koprivničkom klubu vjeruju da će se brzo uklopiti i biti veoma važno pojačanje u veznom redu.
0: Ovo je Drava Plus.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Radio.
3: Radio.
2: Drava.
3: Drava.
4: Drava.
5: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever,

0: Koprivnici djelomice sunčano, poslije podne ponegdje moguć kratkotrajan pljusak. Najviša dnevna temperatura do 32 stupnja. Vrijeme je da kažemo ovom danu stvarno dobar ti dan. Kreće poslije podne na Dravi.
1: Slušaš poslije podne na Dravi. Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: 13. sati. Računovođa pod istragom zbog milijunske pronevjere u koprivničkoj firmi. Otkriveni lažni novac s krivotvorenim dokumentima. Više zna Sonja Kukovec.
3: Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu pokrenulo je istragu protiv 47-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje u zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju i krivotvorenje službene ili poslovne isprave. Sumnja se da je od 2017. do kraja 2025. kao zaposlenik tvrtke s područja Koprivnice zadužen za računovodstvene poslove preusmjeravao uplate društva na vlastite račune i račun bliske osobe umjesto dobavljačima. U poslovnim knjigama te je isplate prikazivao kao troškove poslovanja, a prema sumnjama tužiteljstva sebi je pribavio nepripadnu imovinsku korist veću od 6,4 milijuna kuna i milijun eura. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjakom sa šireg koprivničkog područja zbog sumnje u krivotvorenje isprave. Sumnja se da je muškarac početkom 2023. pribavio krivotvoreno uvjerenje o osposobljenosti za lovca na temelju kojeg je ishodio lovačku iskaznicu te potom registrirao dvije lovačke puške. Pretragom doma, vozila i osumnjičenog policija je pronašla i oduzela krivotvoreno uvjerenje, lovačku iskaznicu, oružni list, dvije puške i streljivo. Protiv njega će biti podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. U prometnoj nesreći u Molvama teško je ozlijeđen 26-godišnji vozač kvada. Nesreća se dogodila jučer oko 19 sati 30 minuta u Marijanskoj ulici kada je vozač koji još nije stekao pravo na upravljanje motornim vozilima vozio neregistrirani kvad. Prilikom izlaska iz zavoja prešao je na suprotni prometni trak, zahvatio bankinu i sletio izvan kolnika, nakon čega je udario u stablo i odbio se natrag na cestu. Liječnička pomoć pružena mu je u općoj bolnici dr. Tomislav Bardek Koprivnica, a od njega su uzeti uzorci krvi i urina radi utvrđivanja prisutnosti alkohola. Protiv 26-godišnjaka bit će pokrenut prekršajni postupak. U požaru u Sirovoj Kataleni izgorio je gospodarski objekt s poljoprivrednim i radnim strojevima, a materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko desetaka tisuća eura. Požar je izbio jučer oko 13 sati i 30 minuta u dvorištu obiteljske kuće, a očevidom je utvrđeno da je uzrok nepravilno zbrinjavanje žara, nakon čega se vatra proširila na obližnji zapaljivi materijal. Požar su ugasili vatrogasci, ozlijeđenih osoba nije bilo, a policija će o događaju podnijeti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Ljeto je u punom jeku, a brojni građani spas od visokih temperatura ovih će dana tražiti uz vodu. No upravo tijekom bezbrižnog kupanja i boravka na jezerima ne treba zaboraviti na oprez. Povodom Svjetskog dana prevencije utapanja, koji se obilježava 25. srpnja, policijski službenici Policijske uprave Koprivničko-Križevačke i djelatnici Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica proveli su preventivnu akciju na Šoderici. U sklopu kampanje Sigurno na vodi građanima su dijelili informativne brošure sa savjetima o sigurnom ponašanju uz vodu, a na Šoderici su postavljeni i prigodni plakati. Cilj aktivnosti je upozoriti građane na moguće opasnosti te ih potaknuti da tijekom kupanja i drugih aktivnosti na vodi budu odgovorni i oprezni. Policija i Crveni križ posebno podsjećaju da je važno procijeniti vlastite sposobnosti i pridržavati se pravila sigurnog ponašanja na vodi. U organizaciji Koprivničke lovačke udruge Srndač na strelištu udruge na Đelekovečkoj cesti održano je natjecanje u gađanju glinenih golubova koje je okupilo oko 30 ekipa iz sjeverozapadne Hrvatske te brojne natjecatelje i ljubitelje lovstva. Natjecatelje je posjetio predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško koji je tom prilikom razgledao strelište te u razgovoru s vodstvom i članovima udruge upoznao njihov rad i aktivnosti. Potroško je pohvalio lovačku udrugu Srndač i predsjedniku udruge Ninu Trešćecu čestitao na uspješnoj organizaciji natjecanja te dugogodišnjem doprinosu društvenom i sportskom životu grada. Velik uspjeh ostvarila je učenica Koprivničke gimnazije Fran Galović Nikolina Izabela Marija van Brecht, koja je kao članica hrvatske reprezentacije osvojila brončanu medalju na 58. Međunarodnoj kemijskoj olimpijadi održanoj u Uzbekistanu. Na jednom od najprestižnijih svjetskih natjecanja za mlade kemičare sudjelovala su 363 učenika iz 93 države, a natjecatelji su znanje pokazali kroz zahtjevne teorijske i praktične zadatke. Nikolina je mjesto u hrvatskoj reprezentaciji izborila zahvaljujući odličnom rezultatu na prošlogodišnjem državnom natjecanju iz kemije te uspješnom prolasku kroz zahtjevan proces odabira najboljih srednjoškolaca iz cijele Hrvatske. Nogometaši Slaven Belupa uspješno su zaključili pripremni period uoči početka nove sezone. Na gradskom stadionu Ivan Kušekapaš sladali su Sesvete s uvjerljivih 4-0 i tako na najbolji mogući način zaključili pripreme. Momčad trenera Marija Gregurine od početka je preuzela kontrolu i dominaciju nad protivnicima, a mreža gosti u prvi se put zatresla već u drugoj minuti kada je strijelac bio Lovro Banovec.
2: Dosta uvjerljiva pobjeda, 4-0, zabili smo puno, nismo primili niti jedan, tako da možemo biti sretni i zadovoljni, gotove su pripreme, tako da brzo će sad sezona i jedva čekamo. Bitno da smo bili dobri na terenu, da smo pobijedili generalku i idemo puni samopouzdanja u ligu.
3: Nakon nešto mirnijeg razdoblja, farmaceuti su ponovno pojačili pritisak pred kraj prvog dijela. U 39. minuti Nestorovski je povisio na 2-0, a samo 3 minute kasnije Mitrović je snažnim udarcem pogodio za 3-0. Slaven Belupo je nastavio dominirati i u drugom poluvremenu unatoč brojnim izmjenama. Konačnih 4-0 postavio je Nestorovski u 74. minuti svojim drugim pogotkom na utakmici. Za Slaven Belupo bila je to osma i posljednja pripremna utakmica prije početka nove sezone. Farmaceuti su tako u dobrom raspoloženju zaključili pripreme, a prvi službeni izazov očekuje ih protiv Dinama na Maksimiru. Utakmica se igra ovaj petak od 20 sati.
0: Hvala ti Sonja, bile su ovo vijesti u 13 sati, sljedeće slušamo u 15.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Венецуела, некоć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Do kraja srpnja u Robin marketima potražite svježe voće i povrće po super cijenama. Tikvica 1 kg 59 centi, paprika bavura 1 kg euro i 69 centi, lubenica 1 kg 49 centi.

0: could break my heart.
1: E da, to je zezno, to dok se baš, dok znaš već unaprijed da se zaljubljuješ u nekog ko će ti odmah u startu slomit srce. Eto, Dua Lipa. A mi se vraćamo u 90.
2: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 90. 90.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinjska lopatica 2,29. Domaća šljiva euro 39. Kaplus ćevapčići 810 grama 3,99. A Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
1: U restoran i pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru, meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelj za stolom, jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s mučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama i makvići. Od ovog vikenda pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti. Jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi

Baš se nekako pitam kako uopće doći do te razine da te ne brinu nikakve stvari i da želiš samo dobar osjećaj. Kaj ugasiš internet, nemaš mobitel, nemaš apsolutno ništa oko sebe, zapreš se. A valjda tak. Ponekad je i puno bolje znati samo malo nego puno toga. 13:47, lagano smo došli do trenutka kad se za danas opraštamo i vratila nam se Silva, svježa, čila, nakon godišnjeg. Znači, ja ne znam kaj vas očekuje u eteru Radio Drave, ali mislim da će biti fantastično.

0: aj tu. Jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan, na početku emisije s vama je u nastavku Silva Jambrešić. U galeriji Koprivnica otvorena je izložba hrvatskog akademskog slikara Duška Šibla, umjetnika koji već desetljećima uspješno povezuje zagrebačku i londonsku umjetničku scenu te u svom radu spaja britanski ekspresionizam i mediteranski kolorit. Predstavljeni su njegovi najnoviji radovi nastali tijekom 2025. i 2026. godine. Snažna gestualna figuracija kroz koju istražuje emocije, tijelo i materijal. Intenzivne boje, energični potezi i osobna introspekcija obilježavaju ciklus koji se već smatra važnim doprinosom suvremenom hrvatskom slikarstvu. Ako volite suvremenu umjetnost, izložbu možete razgledati do 30. kolovoza. Sjajne vijesti stižu iz Koprivničke gimnazije Fran Galović. Učenica Nikolina Isabela Marija van Brecht osvojila je brončanu medalju na 58. Međunarodnoj kemijskoj olimpijadi, jednom od najuglednijih svjetskih natjecanja za mlade kemičare. Mjesto u hrvatskoj reprezentaciji izborila je zahvaljujući izvrsnom uspjehu na državnom natjecanju iz kemije, a potom je prošla i zahtjevan izbor najboljih srednjoškolaca iz cijele Hrvatske. Olimpijada je održana u Uzbekistanu od 10. do 19. srpnja i okupila je čak 363 natjecatelja iz 93 države. Energetska obnova zgrade Muzeja grada Koprivnice, odnosno jedno od najznačajnijih ulaganja u očuvanje kulturne baštine i razvoj održive javne infrastrukture u Koprivnici, uspješno je završena zadnjeg dana lipnja. Ivan Valent, ravnatelj Muzeja grada Koprivnice, tijekom obilaska novo obnovljenog prostora, rekao nam je da će novi postav biti interaktivan, moderan, pristupačan i dinamičan, a upravo će zgradi u kojoj se muzej i nalazi biti odana posebna počast. Kako je istaknuo Valent, zgrada muzeja najstarija je svjetovna građevina u Koprivnici, pa će razdoblje njenog postojanja poslužiti kao svojevrsna početna i završna točka razdoblja prezentacije, od davnih dana pa sve do otvorenja muzeja za posjetitelje. Novi muzej bit će otvoren iduće godine, a Valent drži palčeve da to bude što ranije. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

I sati u 14 sati i 11 minuta na Radio Dravi. Bok bok svima, Silva je s vama. Eto mene nakon malo dužeg odmora, nadam se da ste svi ok i da ste uspjeli napuniti baterije, jer imam osjećaj da je pola Koprivnice ovaj vikend bilo na Rock Live-u. Ali da, iza nas su luda tri dana, Koprivnički kampus je odradio jubilarno 15. izdanje Rock Live festivala. Bili su tu Baby Lasagna, Zabranjeno pušenje, Brkovi, Mašinko, Mortal Kombat, Idem, Mile Kekin, Kawasaki Trip i mnogi drugi koji su rasplesali i raspjevali tisuće ljudi iz cijele Hrvatske, a susjedima fino pomaknuli vrijeme za spavanje do ranih jutarnjih sati. A nije to mala stvar, Rock Live je praktički jedini festival tog tipa ovdje kod nas u kontinentalnoj Hrvatskoj, a jedan je od rijetkih koji je evo i dogurao do 15. izdanja, jer kod nas festivali često traju koliko i sam entuzijazam organizatora ili stanje na računu nakon prve godine. A Rock Live je očito dokazao da se uz dobru ekipu, tvrdoglavu volju i vjernu publiku može izdržati puno dulje. Ako je suditi po atmosferi ovog vikenda, 15-ica je bila pun pogodak, sada samo ostaje pitanje ko će biti prvi potvrđeni izvođač za 16-icu. To naravno ostaje da vidimo. U svakom slučaju, dobar dan još jednom svima, družimo se do 17 sati i ajmo se još malo uglazbiti u nastavku uz Briana Adamsa i Mel C. Ovo je When You're Gone.

0: Do kraja srpnja u Robin Marketima potražite svježe voće i povrće po super cijenama. Tikvica 1 kg 59 centi, paprika bavura 1 kg euro i 69 centi, lubenica 1 kg 49 centi. Robina je
1: više. Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada 3,99 €, Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,99 €, baby vlažne maramice 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: jedan od hitova koji se orio ovog vikenda na Rock Live-u. Baby Lasagna i Don't Hate Yourself, But Don't Love Yourself Too Much na Radio Dravi. Točno je 14.30.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A prošlo je nešto više od 6 mjeseci od kako je Mario Fuček postao direktor Županijske turističke zajednice. Uvodno razdoblje, rekao nam je sam Fuček, bilo je zadovoljavajuće. Prvih nekoliko mjeseci iskoristio je za detaljnije upoznavanje s projektima i aktivnostima na području Županije, sagledavanje mogućnosti za daljnji napredak te definiranje smjerova u kojima bi se turizam u budućnosti trebao razvijati.
2: Bio je zaista intenzivan ovoga period i smo ovoga zapravo za početak malo detaljnije upoznali cijele županiju, pogotovo onaj dio koji meni osobno nije bio toliko poznat, puno tisuća kilometara se prošlo kako bi se ovoga detektirali turistički potencijali od Kalnika do Đurđevačkih Pjesaka, dakle od nekakvih rubova županije, i zaista imamo puno razloga za optimizam.
0: A više o dugoročnim planovima i turističkim pokazateljima doznajte u vijestima u 15.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A mi idemo dalje. Post Malone i Morgan Wallen. Slušamo I Had Some Help. Dobar dan!

0: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: Autokompleks. Vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098-261-011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige.

Picture This i Giants. U 14:49 na Radio Dravi. Svakodnevno čitamo o novim trendovima, a jedan od njih je job hugging, o kojem sam baš jutros pročitala. Uglavnom radi se o tome da nakon godina kada su ljudi masovno mijenjali poslove u potrazi za boljim uvjetima, sada je trend potpuno suprotan. Dakle, sve više zaposlenika doslovno se drži svog radnog mjesta, čak i ako nisu baš s njime presretni. A zašto je to tako? Pa evo, kažu, kombinacija skupljeg života, nesigurnog tržišta rada i strah od otkaza čini svoje, a tu je i umjetna inteligencija. Mnogi se pitaju hoće li njihove vještine i dalje biti tražene, pa im promjena posla više ne zvuči kao avantura nego kao rizik. Zanimljivo je i da prelazak kod drugog poslodavca više ne donosi tako velike povišice kao nekad, pa mnogi zaključuju možda ipak najbolje ostati tu gdje jesam. No, stručnjaci upozoravaju da to nije uvijek dobra vijest. Ako ljudi ostaju samo zato što ih je strah otići, a ne zato što vole svoj posao, lako se dogodi da motivacija i entuzijazam jednostavno nestanu. Dakle, čuvati stabilnost sasvim je u redu, ali vrijedi i dalje učiti, razvijati se i ne zaboraviti da cilj nije samo zadržati posao, nego pronaći razlog da na njega dolazite s malo više volje. Ajmo dalje, ovo je Wang Chang i Dancehall Days. Mi se čujemo opet prije vijesti Radio Drave.

0: Bile ovo Ivana Kindle, Divovi ljubavi za kraj sata. Dobro bi nam došlo malo osvježenja, a izgleda da bi ga mogli i dočekati. Prognoza kaže da sad od sredine dana postoji šansa za malo kiše. Do tada će puhati slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar, a prema večeri okretat će na sjeverni i sjeveroistočni. Trenutno je 31 stupanj, pa evo, ako vas uhvati koja kap, možda to i neće biti tako loše. Uglavnom, vrijeme nam je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: A evo što donosimo. U turizam županije ulaže se više od 40 milijuna eura. U planu su novi sadržaji za privlačenje gostiju. Više zna Sonja Kukovec.
2: Prošlo je nešto više od 6 mjeseci otkako je Mario Fuček postao direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije. Uvodno razdoblje, rekao nam je i sam Fuček, bilo je zadovoljavajuće. Prvih nekoliko mjeseci iskoristio je za detaljnije upoznavanje s projektima i aktivnostima na području županije, sagledavanje mogućnosti za daljnji napredak te definiranje smjerova u kojima bi se turizam u budućnosti trebao razvijati.
3: Bio je zaista intenzivan ovoga period i smo ovoga zapravo za početak malo detaljnije upoznali cijele županije. Pogotovo onaj dio koji meni osobno nije bio toliko poznat, puno tisuća kilometara se prošlo kako bi se detektirali turistički potencijali od Kalnika do Đurđevačkih Pjesiga, dakle od nekakvih rubova županije, i zaista imamo puno razloga za optimizam.
2: Nastavio je da je trenutno u finalnoj fazi izrada strateškog dokumenta, odnosno plana upravljanja destinacijom sa strateškim smjernicama razvoja i elaboracijom gotovo 200 turističkih projekata na našem prostoru. Uz to projektno je osigurano 115 tisuća eura za unapređenje smještenih kapaciteta, to jest putem javnog poziva potpomognuto je više od 20 turističkih dionika. Intenzivno se radilo i na povezivanju dionika aktivnog odmora sa smještenim protagonistima. Po pitanju dugoročnih ciljeva, želja mu je stvoriti i poticati razvoj turističkih proizvoda vezanih uz prirodnu, kulturnu, tradicijsku i enogastronomsku baštinu Podravine i Prigorja. Ideja je pritom da Križevci budu jedna od najistaknutijih izletničkih točaka zagrebačke regije, da Koprivnica postane prijestolnica hrvatske gastronomije, a da Đurđevac bude poticajan turistički gradić s bogatom baštinskom ponudom. Nastavlja Fuček da za razvoj turizma, a pogotovo dolazak, noćenja i dulji ostanak turista, nisu važni samo prirodni potencijali, već treba raditi i na ostatku ponude.
3: Mnogi ne znaju, zapravo naša županija sad u ovom momentu je u nekakvom turistički najintenzivnijom turističkom ciklusu, preko 40 milijuna eura se ili u recentno vrijeme uložilo, ili se trenutno ulaže i završavaju projekti ako krenemo od dvorca Inke, koji će biti sjajan heritage boutique hotel sa cjelokupnim kongresnim i outdoor sadržajem. Đurđevac puno ulaže u utvrdu i cijeli interpretativni okoliš, obnovljen je hotel Kalnik, gradi se još jedan hotel u Koprivnici, što nam prijeko je potrebno, dakle jedna kvalitetnija smještajna infrastruktura tipa hoteli visoke kategorije. Što se tiče Šoderice, evo, počistili se dobar dio Rese, što je najveći nekako bilo zamjerke tom prostoru.
2: Rekao je Fuček i dodao da postoje veliki planovi za revitalizaciju Šoderice. Trenutno su u fazi kompletiranja projektnih turističkih zadataka te smjernica i ideja vezanih uz aktivni odmor, a tu je i planiranje novih manifestacija i tematskih ruta. Za kraj Fuček otkrio i dobre turističke pokazatelje. U prvih 6 mjeseci ove godine Podravina i Prigorje imaju najveći rast turističkih kretanja. Govorimo o rastu od 27% kad je riječ o dolascima, to jest rastu od 15% u noćenjima. U padu s električnog romobila ozlijeđen je 57-godišnji vozač koji je prevezen na liječenje u Klinički bolnički centar Zagreb. Nesreća se dogodila jučer prije podne u Križevcima kada je vozač vozio električni romobil koji zbog svojih tehničkih karakteristika ne pripada kategoriji osobnih prijevoznih sredstava. Riječ je o romobilu s dva motora ukupne snage 9 kW koji može razviti brzinu do čak 100 km na sat. Iz zasad neutvrđenog razloga vozač je pao na nogostup. Od njega su izuzeti uzorci krvi i urina radi utvrđivanja eventualne prisutnosti alkohola, a policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti događaja. U požaru u Sirovoj Kataleni izgorio je gospodarski objekt s poljoprivrednim i radnim strojevima, a materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko desetaka tisuća eura. Požar je izbio jučer oko 13 sati i 30 minuta u dvorištu obiteljske kuće, a očevidom je utvrđeno da je uzrok nepravilno zbrinjavanje žara, nakon čega se vatra proširila na obližnji zapaljivi materijal. Požar su ugasili vatrogasci, ozlijeđenih osoba nije bilo, a policija će o događaju podnijeti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Slaven Belupo je doveo prvo islandsko pojačanje u klubskoj povijesti. Novi igrač koprivničkog prvoligaša je 24-godišnji obrambeni veznjak Arnor Goiti Jonsson. Stigao je iz Breidablika i potpisao dvogodišnji ugovor. Jonsson je posljednjih 6 godina redovito igrao u najvišem rangu islandskog nogometa, prvo za Fylkir, a zatim za Breidablik. U karijeri je upisao 172 službena nastupa, a s Breidablikom je osvojio naslov prvaka, kup i superkup, te stekao iskustvo igranja u europskim natjecanjima. U Koprivnicu dolazi u dobroj natjecateljskoj formi jer je islandsko prvenstvo u punom jeku. Pravo nastupa za Slaven Belupo imat će već u petak u prvenstvenom susretu protiv Dinama. Dodajmo da je Jonsson bio i član svih mlađih reprezentativnih selekcija Islanda, a u Slaven Belupo vjeruju da će se brzo uklopiti i biti važno pojačanje u veznom redu. Nogometaši Mikljunovca osvojili su ovogodišnje izdanje turnira u Močilama nakon što su u finalu s 2-0 sladali Mladosti iz Koprivničkih Bregi. Pogotke za žutu podmornicu postigli su Kovačić i Šijak. Treće mjesto pripalo je domaćinu Močilama nakon pobjede protiv Starigrada rezultatom 3-1. Najboljim igračem turnira proglašen je Lovro Kovačić, priznanje za najboljeg vratara dobio je Luka Perika, dok je najbolji strjelac bio Luka Lekčević.
0: Toliko u vijestima Radio Drave, hvala ti Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. It's gonna be a good night.

Mia Chi Hilson, ovo je NLO u 15 sati i 12 minuta na Radio Dravi. Dobar dan svima. Stigla je i posljednja 10. epizoda 4. sezone podcasta Premalo čitam. Točku na sezonu posvećenu ekologiji stavlja Boris Štromar, astronom amater, astrofotograf i veliki popularizator astronomije. Tema ovoga puta je svjetlosno onečišćenje. Problem koji nam možda nije uvijek pred očima, ali itekako utječe na prirodu, životinje, naše zdravlje i naravno pogled na zvjezdano nebo. Kako nastaje, gdje je najizraženije, može li se spriječiti i zašto Boris kaže da ga je najlakše riješiti ako postoji volja? Odgovore donosi nova epizoda podcasta Premalo čitam, koju možete poslušati na web stranici knjižnice. Tamo možete čuti i sve epizode iz ove sezone, ali i onih prijašnjih. A mi ćemo još malo ostati među zvijezdama, slušamo A Sky Full of Stars, ovo su Coldplay i Avicii.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Ljetna ponuda u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
2: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
3: Izdvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 €.
2: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima Agro CS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
3: Ljetna ponuda. Da, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Tiesto i Tate McRae, ovo je 10.35 u 15.30 na Radio Dravi. Dobar dan svima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Policijska uprava Koprivničko-Križevačka izvijestila je da je pronađen Daniel Mataija, za kojim se tragalo od petka, nakon što se udaljio s adrese boravišta u Miličanima, nedaleko Sokolovca. Mataija je pronađen tijekom današnjeg dana na području Lepavine, živ i neozlijeđen, a nakon pronalaska obustavljene su sve mjere traganja. Iz policije su zahvalili građanima i svim sudionicima potrage na pruženoj pomoći i suradnji.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ajmo malo mi u naše 90-te uz Dinu Dvornika i Tebi pripadam.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: U restoran i pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru, meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelj za stolom, jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s švarcima i bučenim košticama i makvići. Od ovog vikenda pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti. Jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

ali po njega ne baš tako legendarnog in musica, kada su ga ljudi iz Čista mira gađali svjetlećim palicama. Čovjek došao svirati, a otišao s iskustvom koje sigurno nije pisalo u ugovoru. No, stigao je Moby u Pulu s punim setom hitova, sve u malo drukčijim aranžmanima i još jedan podsjetio na stvar koju mnogi zaboravljaju, a ta je da Moby nije samo DJ, već je glazbenik u punom smislu te riječi, a karijeru je zapravo počeo u punk bendovima. Ne znam, evo jel ste znali tu informaciju. Skroman, zahvalan publici, veliki borac za prava životinja i bez ikakve potrebe da glumi zvijezdu, samo dobra glazba, bez puno filozofije, a kad imaš katalog pjesama kakav ima Moby, iskreno, ne treba ti ništa više. U nastavku stiže In This World.

0: slušaš Poslije podne na Dravi. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u emisiji danas donosimo. U turizam županije ulaže se više od 40 milijuna eura. U planu su novi sadržaji za privlačenje gostiju. Računovođa pod istragom zbog milijunske pronevjere u koprivničkoj firmi. Policija otkrila lažnog lovca s krivotvorenim dokumentima. 57-godišnjak pao se električnog romobila, prevezen je na liječenje u Zagreb. Iz sporta, Slavenaši upisali uvjerljivu pobjedu u posljednjoj pripremnoj utakmici. U redove koprivničkog prvoligaša dovedeno novo pojačanje u veznom redu. Ostanite tu. Prošlo je nešto više od 6 mjeseci otkako je Mario Fuček postao direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije. Uvodno razdoblje, rekao nam je i sam Fuček, bilo je zadovoljavajuće. Prvih nekoliko mjeseci iskoristio je za detaljnije upoznavanje s projektima i aktivnostima na području županije, sagledavanje mogućnosti za daljnji napredak te definiranje smjerova u kojima bi se turizam u budućnosti trebao razvijati.
2: Bio je zaista intenzivan ovoga period gdje smo ovoga zapravo za početak malo detaljnije upoznali cijele županiju, pogotovo onaj dio koji meni osobno nije bio toliko poznat, puno tisuća kilometara se prošlo kako bi se ovoga detektirali turistički potencijali od Kalnika do Đurđevačkih Pjesega, dakle od nekakvih rubova ove županije, i zaista imamo puno razloga za optimizam.
1: Nastavio je da je trenutno u finalnoj fazi izrada strateškog dokumenta, odnosno plana upravljanja destinacijom sa strateškim smjernicama razvoja i elaboracijom gotovo 200 turističkih projekata na našem prostoru. Uz to, projektno je osigurano 115 tisuća eura za unapređenje smještenih kapaciteta, to jest putem javnog poziva potpomognuto je više od 20 turističkih dionika. Intenzivno se radilo i na povezivanju dionika aktivnog odmora sa smještenim protagonistima. Po pitanju dugoročnih ciljeva, želja mu je stvoriti i poticati razvoj turističkih proizvoda vezanih uz prirodnu, kulturnu, tradicijsku i enogastronomsku baštinu Podravine i Prigorja. Ideja je pritom da Križevci budu jedna od najistaknutijih izletničkih točaka zagrebačke regije, da Koprivnica postane prijestolnica hrvatske gastronomije, a da Đurđevac bude poticajan turistički gradić s bogatom baštinskom ponudom. Nastavlja Fuček da za razvoj turizma, a pogotovo dolazak, noćenja i dulji ostanak turista, nisu važni samo prirodni potencijali, već treba raditi i na ostatku ponude.
2: Mnogi ne znaju, zapravo naša županija sad u ovom momentu je u nekakvom turistički najintenzivnijom turističkom ciklusu, preko 40 milijuna eura se ili u recentno vrijeme uložilo ili se trenutno ovoga ulaže i završavaju projekti od, ako krenemo od dvorca Inke, koji će biti sjajan heritage boutique hotel sa cjelokupnim ovoga kongresnim i outdoor sadržajem. Đurđevac puno ulaže u utvrdu i cijeli ovoga interpretativni okoliš, obnovljen je hotel Kalnik, gradi se još jedan hotel u Koprivnici, što nam prijeko je potrebno, dakle jedna kvalitetnija smještajna infrastruktura tipa hoteli visoke kategorije. Što se tiče Šoderice, evo, počistili se dobar dio Resa, što je najveći nekakva bilo ovoga zamjerke tom ovoga prostoru.
1: Rekao je Fuček i dodao da postoje veliki planovi za revitalizaciju Šoderice. Trenutno su u fazi kompletiranja projektnih turističkih zadataka te smjernica i ideja vezanih uz aktivni odmor, a tu je i planiranje novih manifestacija i tematskih ruta. Za kraj Fuček otkrio i dobre turističke pokazatelje. U prvih 6 mjeseci ove godine Podravina i Prigorje imaju najveći rast turističkih kretanja. Govorimo o rastu od 27% kad je riječ o dolascima, to jest rastu od 15% u noćenjima. Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu pokrenulo je istragu protiv 47-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje u zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju i krivotvorenje službene ili poslovne isprave. Sumnja se da je od 2017. do kraja 2025. kao zaposlenik tvrtke s područja Koprivnice zadužen za računovodstvene poslove preusmjeravao uplate društva na vlastite račune i račun bliske osobe umjesto dobavljačima. U poslovnim knjigama te je isplate prikazivao kao troškove poslovanja, a prema sumnjama tužiteljstva sebi je pribavio nepripadnu imovinsku korist veću od 6,4 milijuna kuna i milijun eura. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjakom sa šireg koprivničkog područja zbog sumnje u krivotvorenje isprave. Sumnja se da je muškarac početkom 2023. pribavio krivotvoreno uvjerenje o osposobljenosti za lovca na temelju kojeg je ishodio lovačku iskaznicu te potom registrirao 2 lovačke puške. Pretragom doma, vozila i osumnjičenog policija je pronašla i oduzela krivotvoreno uvjerenje, lovačku iskaznicu, oružni list, 2 puške i streljivo. Protiv njega će biti podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. U padu s električnog romobila ozlijeđen je 57-godišnji vozač koji je prevezen na liječenje u Klinički bolnički centar Zagreb. Nesreća se dogodila jučer prije podne u Križevcima kada je vozač vozio električni romobil koji zbog svojih tehničkih karakteristika ne pripada kategoriji osobnih prijevoznih sredstava. Riječ je o romobilu s dva motora ukupne snage 9 kW koji može razviti brzinu do čak 100 km na sat. Iz zasad neutvrđenog razloga vozač je pao na nogostup. Od njega su izuzeti uzorci krvi i urina radi utvrđivanja eventualne prisutnosti alkohola, a policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti događaja. U prometnoj nesreći u Molvama teško je ozlijeđen 26-godišnji vozač kvada. Nesreća se dogodila jučer oko 19:30 u Marijanskoj ulici kada je vozač koji još nije stekao pravo na upravljanje motornim vozilima vozio neregistrirani kvad. Prilikom izlaska iz zavoja prešao je na suprotni prometni trak, zahvatio bankinu i sletio izvan kolnika, nakon čega je udario u stablo i odbio se natrag na cestu. Liječnička pomoć pružena mu je u općoj bolnici dr. Tomislav Bardek Koprivnica, a od njega su uzeti uzorci krvi i urina radi utvrđivanja prisutnosti alkohola. Protiv 26-godišnjeg bit će pokrenut prekršajni postupak. U požaru u Sirovoj Kataleni izgorio je gospodarski objekt s poljoprivrednim i radnim strojevima, a materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko desetaka tisuća eura. Požar je izbio jučer oko 13:30 u dvorištu obiteljske kuće, a očevidom je utvrđeno da je uzrok nepravilno zbrinjavanje žara, nakon čega se vatra proširila na obližnji zapaljivi materijal. Požar su ugasili vatrogasci, ozlijeđenih osoba nije bilo, a policija će o događaju podnijeti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Ljeto je u punom jeku, a brojni građani spas od visokih temperatura ovih će dana tražiti uz vodu. No upravo tijekom bezbrižnog kupanja i boravka na jezerima ne treba zaboraviti na oprez. Povodom Svjetskog dana prevencije utapanja, koji se obilježava 25. srpnja, policijski službenici Policijske uprave Koprivničko-križevačke i djelatnici Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica proveli su preventivnu akciju na Šoderici. U sklopu kampanje Sigurno na vodi građanima su dijelili informativne brošure sa savjetima o sigurnom ponašanju uz vodu, a na Šoderici su postavljeni i prigodni plakati. Cilj aktivnosti je upozoriti građane na moguće opasnosti te ih potaknuti da tijekom kupanja i drugih aktivnosti na vodi budu odgovorni i oprezni. Policija i Crveni križ posebno podsjećaju da je važno procijeniti vlastite sposobnosti i pridržavati se pravila sigurnog ponašanja na vodi. U organizaciji Koprivničke lovačke udruge Srndač na strelištu udruge na Đelekovečkoj cesti održano je natjecanje u gađanju glinenih golubova koje je okupilo oko 30 ekipa iz sjeverozapadne Hrvatske te brojne natjecatelje i ljubitelje lovstva. Natjecatelje je posjetio predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško, koji je tom prilikom razgledao strelište te u razgovoru s vodstvom i članovima udruge upoznao njihov rad i aktivnosti. Potroško je pohvalio lovačku udrugu Srndač i predsjedniku udruge Ninu Trešćecu čestitao na uspješnoj organizaciji natjecanja te dugogodišnjem doprinosu društvenom i sportskom životu grada. Velik uspjeh ostvarila je učenica Koprivničke gimnazije Fran Galović Nikolina Izabela Marija van Brecht, koja je kao članica hrvatske reprezentacije osvojila brončanu medalju na 58. Međunarodnoj kemijskoj olimpijadi održanoj u Uzbekistanu. Na jednom od najprestižnijih svjetskih natjecanja za mlade kemičare sudjelovala su 363 učenika iz 93 države, a natjecatelji su znanje pokazali kroz zahtjevne teorijske i praktične zadatke. Nikolina je mjesto u hrvatskoj reprezentaciji izborila zahvaljujući odličnom rezultatu na prošlogodišnjem državnom natjecanju iz kemije te uspješnom prolasku kroz zahtjevan proces odabira najboljih srednjoškolaca iz cijele Hrvatske. Sport. Nogometaši Slaven Belupa uspješno su zaključili pripremni period uoči početka nove sezone. Na gradskom stadionu Ivan Kuše-Kapaš sladali su Sesvete s uvjerljivih 4-0 i tako na najbolji mogući način zaključili pripreme. Momčad trenera Marija Gregurine od početka je preuzela kontrolu i dominaciju nad protivnicima, a mreža gostiju prvi se put zatresla već u drugoj minuti kada je strijelac bio Lovro Banovec.
3: Dosta uvjerljiva pobjeda, 4-0, zabili smo puno, nismo primili niti jedan, tako da možemo biti sretni i zadovoljni, gotove su pripreme, tako da brzo će sad sezona i jedva čekamo. Bitno da smo bili dobri na terenu, da smo pobijedili generalku i idemo puni samopouzdanja u ligu.
1: Nakon nešto mirnijeg razdoblja, farmaceuti su ponovno pojačili pritisak pred kraj prvog dijela. U 39. minuti Nestorovski je povisio na 2-0, a samo 3 minute kasnije Mitrović je snažnim udarcem pogodio za 3-0. Slaven Belupo je nastavio dominirati i u drugom poluvremenu unatoč brojnim izmjenama. Konačnih 4-0 postavio je Nestorovski u 74. minuti svojim drugim pogotkom na utakmici. Za Slaven Belupo bila je to osma i posljednja pripremna utakmica prije početka nove sezone. Farmaceuti su tako u dobrom raspoloženju zaključili pripreme, a prvi službeni izazov očekuje ih protiv Dinama na Maksimiru. Utakmica se igra ovaj petak od 20 sati. Slaven Belupo je doveo prvo islandsko pojačanje u klubskoj povijesti. Novi igrač koprivničkog prvoligaša je 24-godišnji obrambeni veznjak Arnor Goiti Jonsson. Stigao je iz Breidablika i potpisao dvogodišnji ugovor. Jonsson je posljednjih 6 godina redovito igrao u najvišem rangu islandskog nogometa, prvo za Fylkir, a zatim za Breidablik. U karijeri je upisao 172 službena nastupa, a s Breidablikom je osvojio naslov prvaka, kup i superkup, te stekao iskustvo igranja u europskim natjecanjima. U Koprivnicu dolazi u dobroj natjecateljskoj formi jer je islandsko prvenstvo u punom jeku. Pravo nastupa za Slaven Belupo imat će već u petak u prvenstvenom susretu protiv Dinama. Dodajmo da je Jonsson bio i član svih mlađih reprezentativnih selekcija Islanda, a u Slaven Belupo vjeruju da će se brzo uklopiti i biti važno pojačanje u veznom redu. Nogometaši Miklinovca osvojili su ovogodišnje izdanje turnira u Močilama nakon što su u finalu s 2-0 sladali Mladost iz Koprivničkih Bregi. Pogotke za žutu podmornicu postigli su Kovačić i Šijak. Treće mjesto pripalo je domaćinu Močilama nakon pobjede protiv Starigrada rezultatom 3-1. Najboljim igračem turnira proglašen je Lovro Kovačić, priznanje za najboljeg vratara dobio je Luka Perika, dok je najbolji strelac bio Luka Lekčević.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, umjerena na oblaka u prvom dijelu dana. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi. Radio.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva €39, kaplus ćevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
3: Radio koji s tobom živi.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan, na početku emisije s vama je u nastavku Silva Jambrešić. U galeriji Koprivnica otvorena je izložba hrvatskog akademskog slikara Duška Šibla, umjetnika koji već desetljećima uspješno povezuje zagrebačku i londonsku umjetničku scenu te u svom radu spaja britanski ekspresionizam i mediteranski kolorit. Predstavljeni su njegovi najnoviji radovi nastali tijekom 2025. i 2026. godine. Snažna gestualna figuracija kroz koju istražuje emocije, tijelo i materiju. Intenzivne boje, energični potezi i osobna introspekcija obilježavaju ciklus koji se već smatra važnim doprinosom suvremenom hrvatskom slikarstvu. Ako volite suvremenu umjetnost, izložbu možete razgledati do 30. kolovoza. Sjajne vijesti stižu iz Koprivničke gimnazije Fran Galović. Učenica Nikolina Isabela Marija van Brecht osvojila je brončanu medalju na 58. Međunarodnoj kemijskoj olimpijadi, jednom od najuglednijih svjetskih natjecanja za mlade kemičare. Mjesto u hrvatskoj reprezentaciji izborila je zahvaljujući izvrsnom uspjehu na državnom natjecanju iz kemije, a potom je prošla i zahtjevan izbor najboljih srednjoškolaca iz cijele Hrvatske. Olimpijada je održana u Uzbekistanu od 10. do 19. srpnja i okupila je čak 363 natjecatelja iz 93 države. Energetska obnova zgrade Muzeja grada Koprivnice, odnosno jedno od najznačajnijih ulaganja u očuvanje kulturne baštine i razvoj održive javne infrastrukture u Koprivnici, uspješno je završena zadnjeg dana lipnja. Ivan Valent, ravnatelj Muzeja grada Koprivnice, tijekom obilaska novo obnovljenog prostora, rekao nam je da će novi postav biti interaktivan, moderan, pristupačan i dinamičan, a upravo će zgradi u kojoj se muzej i nalazi biti odana posebna počast. Kako je istaknuo Valent, zgrada muzeja najstarija je svjetovna građevina u Koprivnici, pa će razdoblje njenog postojanja poslužiti kao svojevrsna početna i završna točka razdoblja prezentacije, od davnih dana pa sve do otvorenja muzeja za posjetitelje. Novi muzej bit će otvoren iduće godine, a Valent drži palčeve da to bude što ranije. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

0: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5,19 €. Sky Cola, litra i pol, 1,29 €. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, 1,59 €.
1: Robin daje više.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
3: Radio koji s tobom živi.
4: Radio Drava.

Bili su ovo Of Monsters and Men, Little Talks u 16 sati 48 minuta. Kad padne mrak, gradski park postaje kino pod zvijezdama, a na velikom platnu čeka nas nova pustolovina omiljenog vodoinstalatera. Danas od 21 sat Super Mario Galaxy vodi vas u novu avanturu, zato povedite klince, ponesite dekicu i uživajte u ljetnoj filmskoj večeri na otvorenom. Naravno, ako vrijeme ne pokvari planove, u svakom slučaju pratite Facebook stranicu Turističke zajednice grada Koprivnice, kao i naš portal Drava Info u vezi eventualne odgode. Budite naravno i dalje uz Radio Dravu. Ja se pozdravljam s vama za danas. Preživjela sam eto povratak na posao nakon godišnjeg, tak da u nastavku tjedna samo lagano. Ekipa, čujemo se opet sutra od 14. Bok, bok.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
2: Brački varenik je proizvod koji proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem 2-4 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
1: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
2: On je karakterističan za naš otok Brač, jer su ga u povijesti naši ljudi pravili. Koristili su ga čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
1: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: BBZ Info.
6: Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
5: Privredna banka Zagreb.
7: Dajemo ti razlog više.
8: Da ne budeš tiše.
9: Radio Drava.

0: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Kad najbitniji dani u životu dođu, uspomene uvijek ostaju. Uz Royal Cam Magic Mirror Photo Booth dobivaš zabavu i uspomene na vjenčanjima, rođendanima, ma svim zabavama. Rezerviraj but na 097-7466-187. Ponavljamo i čekamo tvoj poziv. 097-7466-187.
2: Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: i tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je Infosat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti. Prošlo je nešto više od 6 mjeseci otkako je Mario Fuček postao direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije. Uvodno razdoblje, rekao nam je i sam Fuček, bilo je zadovoljavajuće. Prvih nekoliko mjeseci iskoristio je za detaljnije upoznavanje s projektima i aktivnostima na području županije, sagledavanje mogućnosti za daljnji napredak te definiranje smjerova u kojima bi se turizam u budućnosti trebao razvijati.
2: Bio je zaista intenzivan ovoga period i smo ovoga zapravo za početak malo detaljnije upoznali cijele županiju, pogotovo onaj dio koji meni osobno nije bio toliko poznat, puno tisuća kilometara se prošlo kako bi se detektirali turistički potencijali od Kalnika do Đurđevačkih Pjesiga, dakle od nekakvih krugova županije, i zaista imamo puno razloga za optimizam.
1: Nastavio je da je trenutno u finalnoj fazi izrada strateškog dokumenta, odnosno plana upravljanja destinacijom sa strateškim smjernicama razvoja i elaboracijom gotovo 200 turističkih projekata na našem prostoru. Uz to, projektno je osigurano 115.000 eura za unapređenje smještenih kapaciteta, to jest putem javnog poziva potpomognuto je više od 20 turističkih dionika. Intenzivno se radilo i na povezivanju dionika aktivnog odmora sa smještenim protagonistima. Po pitanju dugoročnih ciljeva, želja mu je stvoriti i poticati razvoj turističkih proizvoda vezanih uz prirodnu, kulturnu, tradicijsku i enogastronomsku baštinu Podravine i Prigorja. Ideja je pritom da Križevci budu jedna od najistaknutijih izletničkih točaka zagrebačke regije, da Koprivnica postane prijestolnica hrvatske gastronomije, a da Đurđevac bude poticajan turistički gradić s bogatom baštinskom ponudom. Nastavlja Fuček da za razvoj turizma, a pogotovo dolazak, noćenja i dulji ostanak turista nisu važni samo prirodni potencijali, već treba raditi i na ostatku ponude.
2: Mnogi ne znaju, zapravo naša županija sad u ovom momentu je u nekakvom turistički najintenzivnijom turističkom ciklusu, preko 40 milijuna eura se ili u recentno vrijeme uložilo ili se trenutno ulaže i završavaju projekti od dvorca Inke, koji će biti sjajan heritage boutique hotel sa cjelokupnim kongresnim i outdoor sadržajem. Đurđevac puno ulaže u utvrdu i cijeli interpretativni okoliš, obnovljen je hotel Kalnik, gradi se još jedan hotel u Koprivnici što nam prijeko je potrebno, dakle jedna kvalitetnija smještajna infrastruktura tipa hoteli visoke kategorije. Što se tiče Šoderice, počistili se dobar dio rese, što je najveći nekakva bila zamjerke tom prostoru.
1: Rekao je Fuček i dodao da postoje veliki planovi za revitalizaciju Šoderice. Trenutno su u fazi kompletiranja projektnih turističkih zadataka te smjernica i ideja vezanih uz aktivni odmor, a tu je i planiranje novih manifestacija i tematskih ruta. Za kraj Fuček otkrio i dobre turističke pokazatelje. U prvih 6 mjeseci ove godine Podravina i Prigorje imaju najveći rast turističkih kretanja. Govorimo o rastu od 27% kad je riječ o dolascima, to jest rastu od 15% u noćenjima.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu pokrenulo je istragu protiv 47-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje u zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju i krivotvorenje službene ili poslovne isprave. Sumnja se da je od 2017. do kraja 2025. kao zaposlenik tvrtke s područja Koprivnice zadužen za računovodstvene poslove preusmjeravao uplate društva na vlastite račune i račun bliske osobe umjesto dobavljačima. U poslovnim knjigama te je isplate prikazivao kao troškove poslovanja, a prema sumnjama tužiteljstva sebi je pribavio nepripadnu imovinsku korist veću od 6,4 milijuna kuna i milijun eura.
0: Ovo je Infosat.
1: Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjakom sa šireg koprivničkog područja zbog sumnje u krivotvorenje isprave. Sumnja se da je muškarac početkom 2023. pribavio krivotvoreno uvjerenje o osposobljenosti za lovca na temelju kojeg je ishodio lovačku iskaznicu te potom registrirao dvije lovačke puške. Pretragom doma, vozila i osumnjičenog policija je pronašla i oduzela krivotvoreno uvjerenje, lovačku iskaznicu, oružni list, dvije puške i streljivo. Protiv njega će biti podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.
0: Ovo je Infosat.
1: U padu s električnog romobila ozlijeđen je 57-godišnji vozač koji je prevezen na liječenje u Klinički bolnički centar Zagreb. Nesreća se dogodila jučer prije podne u Križevcima kada je vozač vozio električni romobil koji zbog svojih tehničkih karakteristika ne pripada kategoriji osobnih prijevoznih sredstava. Riječ je o romobilu s dva motora ukupne snage 9 kW koji može razviti brzinu do čak 100 km na sat. Iz zasad neutvrđenog razloga vozač je pao na nogostup. Od njega su izuzeti uzorci krvi i urina radi utvrđivanja eventualne prisutnosti alkohola, a policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti događaja.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: U prometnoj nesreći u Molvama teško je ozlijeđen 26-godišnji vozač Kvada. Nesreća se dogodila jučer oko 19:30 u Marijanskoj ulici, kada je vozač, koji još nije stekao pravo na upravljanje motornim vozilima, vozio neregistrirani Kvad. Prilikom izlaska iz zavoja prešao je na suprotni prometni trak, zahvatio bankinu i sletio izvan kolnika, nakon čega je udario u stablo i odbio se natrag na cestu. Liječnička pomoć pružena mu je u općoj bolnici dr. Tomislav Bardek Koprivnica, a od njega su uzeti uzorci krvi i urina radi utvrđivanja prisutnosti alkohola. Protiv 26-godišnjaka bit će pokrenut prekršajni postupak.
0: Ovo je InfoSat.
1: U požaru u Sirovoj Kataleni izgorio je gospodarski objekt s poljoprivrednim i radnim strojevima, a materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko desetaka tisuća eura. Požar je izbio jučer oko 13:30 u dvorištu obiteljske kuće, a očevidom je utvrđeno da je uzrok nepravilno zbrinjavanje žara, nakon čega se vatra proširila na obližnji zapaljivi materijal. Požar su ugasili vatrogasci, ozlijeđenih osoba nije bilo, a policija će o događaju podnijeti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Ljeto je u punom jeku, a brojni građani spas od visokih temperatura ovih će dana tražiti uz vodu. No upravo tijekom bezbrižnog kupanja i boravka na jezerima ne treba zaboraviti na oprez. Povodom Svjetskog dana prevencije utapanja, koji se obilježava 25. srpnja, policijski službenici Policijske uprave Koprivničko-križevačke i djelatnici Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica proveli su preventivnu akciju na Šoderici. U sklopu kampanje Sigurno na vodi građanima su dijelili informativne brošure sa savjetima o sigurnom ponašanju uz vodu, a na Šoderici su postavljeni i prigodni plakati. Cilj aktivnosti je upozoriti građane na moguće opasnosti te ih potaknuti da tijekom kupanja i drugih aktivnosti na vodi budu odgovorni i oprezni. Policija i Crveni križ posebno podsjećaju da je važno procijeniti vlastite sposobnosti i pridržavati se pravila sigurnog ponašanja na vodi.
0: Ovo je Infosat.
1: U organizaciji Koprivničke lovačke udruge Srndač na strelištu udruge na Đelekovečkoj cesti održano je natjecanje u gađanju glinenih golubova koje je okupilo oko 30 ekipa iz sjeverozapadne Hrvatske te brojne natjecatelje i ljubitelje lovstva. Natjecatelje je posjetio predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško, koji je tom prilikom razgledao strelište te u razgovoru s vodstvom i članovima udruge upoznao njihov rad i aktivnosti. Potroško je pohvalio lovačku udrugu Srndač i predsjedniku udruge Ninu Trešćecu čestitao na uspješnoj organizaciji natjecanja te dugogodišnjem doprinosu društvenom i sportskom životu grada.
0: Ovo je Infosat.
1: Velik uspjeh ostvarila je učenica Koprivničke gimnazije Fran Galović Nikolina Izabela Marija van Brecht, koja je kao članica hrvatske reprezentacije osvojila brončanu medalju na 58. Međunarodnoj kemijskoj olimpijadi održanoj u Uzbekistanu. Na jednom od najprestižnijih svjetskih natjecanja za mlade kemičare sudjelovala su 363 učenika iz 93 države, a natjecatelji su znanje pokazali kroz zahtjevne teorijske i praktične zadatke. Nikolina je mjesto u hrvatskoj reprezentaciji izborila zahvaljujući odličnom rezultatu na prošlogodišnjem državnom natjecanju iz kemije te uspješnom prolasku kroz zahtjevan proces odabira najboljih srednjoškolaca iz cijele Hrvatske.
0: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: Nogometaši Slaven Belupa uspješno su zaključili pripremni period uoči početka nove sezone. Na gradskom stadionu Ivan Kušekapaš sladali su Sesvete s uvjerljivih 4-0 i tako na najbolji mogući način zaključili pripreme. Momčad trenera Marija Gregurine od početka je preuzela kontrolu i dominaciju nad protivnicima, a mreža gostiju prvi se put zatresla već u drugoj minuti kada je strijelac bio Lovro Banovec.
2: Dosta uvjerljiva pobjeda, 4-0, zabili smo puno, nismo primili niti jedan, tako da možemo biti sretni i zadovoljni, gotove su pripreme, tako da brzo će sad sezona i jedva čekamo. Bitno da smo bili dobri na terenu, da smo pobijedili generalku i idemo puni samopouzdanja u ligu.
1: Nakon nešto mirnijeg razdoblja, farmaceuti su ponovno pojačili pritisak pred kraj prvog dijela. U 39. minuti Nestorovski je povisio na 2-0, a samo 3 minute kasnije Mitrović je snažnim udarcem pogodio za 3-0. Slaven Belupo je nastavio dominirati i u drugom poluvremenu unatoč brojnim izmjenama. Konačnih 4-0 postavio je Nestorovski u 74. minuti svojim drugim pogotkom na utakmici. Za Slaven Belupo bila je to osma i posljednja pripremna utakmica prije početka nove sezone. Farmaceuti su tako u dobrom raspoloženju zaključili pripreme, a prvi službeni izazov očekuje ih protiv Dinama na Maksimiru. Utakmica se igra ovaj petak od 20 sati.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: Slaven Belupo je doveo prvo islandsko pojačanje u klubskoj povijesti. Novi igrač koprivničkog prvoligaša je 24-godišnji obrambeni veznjak Arnór Gauti Jónsson. Stigao je iz Breidablika i potpisao dvogodišnji ugovor. Jónsson je posljednjih 6 godina redovito igrao u najvišem rangu islandskog nogometa, prvo za Fylkir, a zatim za Breidablik. U karijeri je upisao 172 službena nastupa, a s Breidablikom je osvojio naslov prvaka, kup i superkup, te stekao iskustvo igranja u europskim natjecanjima. U Koprivnicu dolazi u dobroj natjecateljskoj formi jer je islandsko prvenstvo u punom jeku. Pravo nastupa za Slaven Belupo imat će već u petak u prvenstvenom susretu protiv Dinama. Dodajmo da je Jónsson bio i član svih mlađih reprezentativnih selekcija Islanda, a u Slaven Belupo vjeruju da će se brzo uklopiti i biti važno pojačanje u veznom redu.
0: Ovo je Infosat.
1: Nogometaši Miklinovca osvojili su ovogodišnje izdanje turnira u Močilama nakon što su u finalu s 2-0 sladali mladosti Koprivničkih Bregi. Pogotke za žutu podmornicu postigli su Kovačić i Šijak. Treće mjesto pripalo je domaćinu Močilama nakon pobjede protiv Starigrada rezultatom 3-1. Najboljim igračem turnira proglašen je Lovro Kovačić, priznanje za najboljeg vratara dobio je Luka Perika, dok je najbolji strjelac bio Luka Lekčević. Toliko u dnevnom pregledu.
0: Ovo je Infosat. Radio. Drava.

0: Radio koji s tobom živi.
1: Kreni sa mnom zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: stuff.
1: Stišaj buku u glavi. Buku u glavi. I pojačaj radio. Radio Drava.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: stižu uskoro. Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan. U emisiji danas donosimo. U turizam županije ulaže se više od 40 milijuna eura. U planu su novi sadržaji za privlačenje gostiju. Računovođa pod istragom zbog milijunske pronevjere u koprivničkoj firmi. Policija otkrila lažnog lovca s krivotvorenim dokumentima. 57-godišnjak pao s električnog romobila, prevezen je na liječenje u Zagreb. Iz sporta, Slavenaši upisali uvjerljivu pobjedu u posljednjoj pripremnoj utakmici. U redove koprivničkog prvoligaša dovedeno novo pojačanje u veznom redu. Ostanite tu. Prošlo je nešto više od 6 mjeseci otkako je Mario Fuček postao direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije. Uvodno razdoblje, rekao nam je i sam Fuček, bilo je zadovoljavajuće. Prvih nekoliko mjeseci iskoristio je za detaljnije upoznavanje s projektima i aktivnostima na području županije, sagledavanje mogućnosti za daljnji napredak te definiranje smjerova u kojima bi se turizam u budućnosti trebao razvijati.
2: Bio je zaista intenzivan ovoga period i smo ovoga zapravo za početak malo detaljnije upoznali cijele županiju, pogotovo onaj dio koji meni osobno nije bio toliko poznat, puno tisuća kilometara se prošlo kako bi se ovoga detektirali turistički potencijali od Kalnika do Đurđevačkih Pjesaka, dakle od nekakvih rubova ove županije, i zaista imamo puno razloga za optimizam.
1: Nastavio je da je trenutno u finalnoj fazi izrada strateškog dokumenta, odnosno plana upravljanja destinacijom sa strateškim smjernicama razvoja i elaboracijom gotovo 200 turističkih projekata na našem prostoru. Uz to, projektno je osigurano 115 tisuća eura za unapređenje smještenih kapaciteta, to jest putem javnog poziva potpomognuto je više od 20 turističkih dionika. Intenzivno se radilo i na povezivanju dionika aktivnog odmora sa smještenim protagonistima. Po pitanju dugoročnih ciljeva, želja mu je stvoriti i poticati razvoj turističkih proizvoda vezanih uz prirodnu, kulturnu, tradicijsku i enogastronomsku baštinu Podravine i Prigorja. Ideja je pritom da Križevci budu jedna od najistaknutijih izletničkih točaka Zagrebačke regije, da Koprivnica postane prijestolnica hrvatske gastronomije, a da Đurđevac bude poticajan turistički gradić s bogatom baštinskom ponudom. Nastavlja Fuček da za razvoj turizma, a pogotovo dolazak, noćenja i dulji ostanak turista, nisu važni samo prirodni potencijali, već treba raditi i na ostatku ponude.
2: Mnogi ne znaju, zapravo naša županija sad u ovom momentu je u nekakvom turistički najintenzivnijom turističkom ciklusu, preko 40 milijuna eura se ili u recentnom vrijeme uložilo ili se trenutno ovoga ulaže i završavaju projekti od, ako krenemo od dvorca Inke, koji će biti sjajan heritage boutique hotel sa cjelokupnim ovoga kongresnim i outdoor sadržajem. Đurđevac puno ulaže u utvrdu i cijeli ovoga interpretativni okoliš, obnovljen je hotel Kalnik, gradi se još jedan hotel u Koprivnici, što nam prijeko je potrebno, dakle jedna kvalitetnija smještajna infrastruktura tipa hoteli visoke kategorije. Što se tiče Šoderice, evo, počistili se dobar dio Rese, što je najveći nekakva bilo ovoga zamjerke tom ovoga prostoru.
1: Rekao je Fuček i dodao da postoje veliki planovi za revitalizaciju Šoderice. Trenutno su u fazi kompletiranja projektnih turističkih zadataka te smjernica i ideja vezanih uz aktivni odmor, a tu je i planiranje novih manifestacija i tematskih ruta. Za kraj Fuček otkrio i dobre turističke pokazatelje. U prvih 6 mjeseci ove godine Podravina i Prigorje imaju najveći rast turističkih kretanja. Govorimo o rastu od 27% kad je riječ o dolascima, to jest rastu od 15% u noćenjima. Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu pokrenulo je istragu protiv 47-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje u zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju i krivotvorenje službene ili poslovne isprave. Sumnja se da je od 2017. do kraja 2025. kao zaposlenik tvrtke s područja Koprivnice zadužen za računovodstvene poslove preusmjeravao uplate društva na vlastite račune i račun bliske osobe umjesto dobavljačima. U poslovnim knjigama te je isplate prikazivao kao troškove poslovanja, a prema sumnjama tužiteljstva sebi je pribavio nepripadnu imovinsku korist veću od 6,4 milijuna kuna i milijun eura. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjakom sa šireg koprivničkog područja zbog sumnje u krivotvorenje isprave. Sumnja se da je muškarac početkom 2023. pribavio krivotvoreno uvjerenje o osposobljenosti za lovca na temelju kojeg je ishodio lovačku iskaznicu te potom registrirao 2 lovačke puške. Pretragom doma, vozila i osumnjičenog policija je pronašla i oduzela krivotvoreno uvjerenje, lovačku iskaznicu, oružni list, 2 puške i streljivo. Protiv njega će biti podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. U padu s električnog romobila ozlijeđen je 57-godišnji vozač koji je prevezen na liječenje u Klinički bolnički centar Zagreb. Nesreća se dogodila jučer prije podne u Križevcima kada je vozač vozio električni romobil koji zbog svojih tehničkih karakteristika ne pripada kategoriji osobnih prijevoznih sredstava. Riječ je o romobilu s dva motora ukupne snage 9 kW koji može razviti brzinu do čak 100 km na sat. Iz zasad neutvrđenog razloga vozač je pao na nogostup. Od njega su izuzeti uzorci krvi i urina radi utvrđivanja eventualne prisutnosti alkohola, a policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti događaja. U prometnoj nesreći u Molvama teško je ozlijeđen 26-godišnji vozač kvada. Nesreća se dogodila jučer oko 19:30 u Marijanskoj ulici kada je vozač koji još nije stekao pravo na upravljanje motornim vozilima vozio neregistrirani kvad. Prilikom izlaska iz zavoja prešao je na suprotni prometni trak, zahvatio bankinu i sletio izvan kolnika, nakon čega je udario u stablo i odbio se natrag na cestu. Liječnička pomoć pružena mu je u Općoj bolnici dr. Tomislav Bardek Koprivnica, a od njega su uzeti uzorci krvi i urina radi utvrđivanja prisutnosti alkohola. Protiv 26-godišnjeg bit će pokrenut prekršajni postupak. U požaru u Sirovoj Kataleni izgorio je gospodarski objekt s poljoprivrednim i radnim strojevima, a materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko desetaka tisuća eura. Požar je izbio jučer oko 13:30 u dvorištu obiteljske kuće, a očevidom je utvrđeno da je uzrok nepravilno zbrinjavanje žara, nakon čega se vatra proširila na obližnji zapaljivi materijal. Požar su ugasili vatrogasci, ozlijeđenih osoba nije bilo, a policija će o događaju podnijeti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Ljeto je u punom jeku, a brojni građani spas od visokih temperatura ovih će dana tražiti uz vodu. No upravo tijekom bezbrižnog kupanja i boravka na jezerima ne treba zaboraviti na oprez. Povodom Svjetskog dana prevencije utapanja, koji se obilježava 25. srpnja, policijski službenici Policijske uprave Koprivničko-križevačke i djelatnici Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica proveli su preventivnu akciju na Šoderici. U sklopu kampanje Sigurno na vodi građanima su dijelili informativne brošure sa savjetima o sigurnom ponašanju uz vodu, a na Šoderici su postavljeni i prigodni plakati. Cilj aktivnosti je upozoriti građane na moguće opasnosti te ih potaknuti da tijekom kupanja i drugih aktivnosti na vodi budu odgovorni i oprezni. Policija i Crveni križ posebno podsjećaju da je važno procijeniti vlastite sposobnosti i pridržavati se pravila sigurnog ponašanja na vodi. U organizaciji Koprivničke lovačke udruge Srndač na strelištu udruge na Čelekovečkoj cesti održano je natjecanje u gađanju glinenih golubova koje je okupilo oko 30 ekipa iz sjeverozapadne Hrvatske te brojne natjecatelje i ljubitelje lovstva. Natjecatelje je posjetio predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško, koji je tom prilikom razgledao strelište te u razgovoru s vodstvom i članovima udruge upoznao njihov rad i aktivnosti. Potroško je pohvalio lovačku udrugu Srndač i predsjedniku udruge Ninu Trešćecu čestitao na uspješnoj organizaciji natjecanja te dugogodišnjem doprinosu društvenom i sportskom životu grada. Velik uspjeh ostvarila je učenica Koprivničke gimnazije Fran Galović Nikolina Izabela Marija van Brecht, koja je kao članica hrvatske reprezentacije osvojila brončanu medalju na 58. Međunarodnoj kemijskoj olimpijadi održanoj u Uzbekistanu. Na jednom od najprestižnijih svjetskih natjecanja za mlade kemičare sudjelovala su 363 učenika iz 93 države, a natjecatelji su znanje pokazali kroz zahtjevne teorijske i praktične zadatke. Nikolina je mjesto u hrvatskoj reprezentaciji izborila zahvaljujući odličnom rezultatu na prošlogodišnjem državnom natjecanju iz kemije te uspješnom prolasku kroz zahtjevan proces odabira najboljih srednjoškolaca iz cijele Hrvatske.
0: Sport.
1: Nogometaši Slaven Belupa uspješno su zaključili pripremni period uoči početka nove sezone. Na gradskom stadionu Ivan Kuše Kapaš sladali su Sesvete s uvjerljivih 4:0 i tako na najbolji mogući način zaključili pripreme. Momčad trenera Marija Gregurine od početka je preuzela kontrolu i dominaciju nad protivnicima, a mreža gosti u prvi se put zatresla već u drugoj minuti kada je strijelac bio Lovro Banovec.
3: Dosta uvjerljiva pobjeda, 4:0, zabili smo puno, nismo primili niti jedan, tako da možemo biti sretni i zadovoljni, gotove su pripreme, tako da brzo će sad sezona i jedva čekamo. Bitno da smo bili dobri na terenu, da smo pobijedili generalku i idemo puni samopouzdanja u ligu.
1: Nakon nešto mirnijeg razdoblja, farmaceuti su ponovno pojačili pritisak pred kraj prvog dijela. U 39. minuti Nestorovski je povisio na 2-0, a samo 3 minute kasnije Mitrović je snažnim udarcem pogodio za 3-0. Slaven Belupo je nastavio dominirati i u drugom poluvremenu unatoč brojnim izmjenama. Konačnih 4-0 postavio je Nestorovski u 74. minuti svojim drugim pogotkom na utakmici. Za Slaven Belupo bila je to 8. i posljednja pripremna utakmica prije početka nove sezone. Farmaceuti su tako u dobrom raspoloženju zaključili pripreme, a prvi službeni izazov očekuje ih protiv Dinama na Maksimiru. Utakmica se igra ovaj petak od 20 sati. Slaven Belupo je doveo prvo islandsko pojačanje u klubskoj povijesti. Novi igrač koprivničkog prvoligaša je 24-godišnji obrambeni veznjak Arnor Goiti Jonsson. Stigao je iz Breidablika i potpisao dvogodišnji ugovor. Jonsson je posljednjih 6 godina redovito igrao u najvišem rangu islandskog nogometa, prvo za Fylkir, a zatim za Breidablik. U karijeri je upisao 172 službena nastupa, a s Breidablikom je osvojio naslov prvaka, kup i superkup, te stekao iskustvo igranja u europskim natjecanjima. U Koprivnicu dolazi u dobroj natjecateljskoj formi jer je islandsko prvenstvo u punom jeku. Pravo nastupa za Slaven Belupo imat će već u petak u prvenstvenom susretu protiv Dinama. Dodajmo da je Jonsson bio i član svih mlađih reprezentativnih selekcija Islanda, a u Slaven Belupo vjeruju da će se brzo uklopiti i biti važno pojačanje u veznom redu. Nogometaši Miklinovca osvojili su ovogodišnje izdanje turnira u Močilama nakon što su u finalu s 2-0 sladali Mladost iz Koprivničkih Bregi. Pogotke za žutu podmornicu postigli su Kovačić i Šijak. Treće mjesto pripalo je domaćinu Močilama nakon pobjede protiv Starigrada rezultatom 3-1. Najboljim igračem turnira proglašen je Lovro Kovačić, priznanje za najboljeg vratara dobio je Luka Perika, dok je najbolji strjelac bio Luka Lekčević.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, umjerena na oblaka u prvom dijelu dana, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.